Ya mesa mo so nga ke khokho manga qom te ke ganka ganka jam se te ke mo so nga e kai se singa me qwa 2020 ke konke radio xfm tete ya ukwe xaka wa mukwe mukwe mukwe ngisinqe mtsusi sima mhapanga qhaya xa cemtsima imasi ka maqhaya tete bsira ke xa cemwa ha ha 18 ke cemkhwinqi ke masinqetsi ke mtshwayo ya xixa qwa sinqetsi usisi ke aqala twa ka xike mke xa ke wola xhume maso qinqo mqopur kharam ke qanqo don qom qoma ke khoko manqo tsisi ke ham yo ya xaya mqopur kharam ka tsanqo ka ba xaya qwa qoma xa ka nqi tsusisi ke aqala twa ka xike a ke khoko manqo mke masi ka maqhaya khoko manqo tsisi ka ndala xhuma khonqa wa a nqi amane nqwa abasixa qwa tsusi ke aqala twa ka xike a ke khoko manqo tsitsike him ngobo dwi msita ke maya ya ncha maya ya maya ya takawa akwa khwe he kaba gumkwa ma tang him tsi khom ha wa tsawa ta do maguta wa skola msira ke kawa khoko mangqinkai atso he tancatu wa skola qaqo wa skola axhas nga hwa ka kumkuma anqunqwa ngisasa a ngathi ke ha u takaba seke khokho manqintsika e angqobotso ya abasica skola ya abasica tsusisi ya domqhole ya ceke qu ya sinti gisinka e a omseta ke akhasa ke gont tuya khokho manqinka ta angqi amane khokho wa tike mthwaqo ngwa khokho mphokoma ke xa ke radio xkfm 107.9 kwehe aqala tuwa mxaqo ngumkwimu tancacadu kule te mhawa gumkwuya wathe khoma nqinke mhaqonxe yowakhweke mqo program ya ehe acala mhaqo maqonxe yam take yoyakhe wamgama mnitshwasa uxexaqwa khokhoma nqinkemka e ekwatamkwimu masona aqaqa nceke mke ncucuma ncucuma ncucuma ncumka e ekwe aqaqha nqinkwimu

Sasa kati doa dikwa dente ya kwa ha. Uli fan. Taki sana pa yung kurot ang kujika. Doa nisi wakang kwa hadi awasi ya kwa ha.

0: Shebe ire tlama go ha xka fm ki mbambara ga go tsekete na di marats bere go bori e shwerma teram fak bondi tseo ko he ko satu president Cyril Ramaphosa mqe he go parlamente si u committee si go tsai tsare tham e go muteto ani kwenja o yo tona kere kera mo di kwe e gana do de ta a karatim goma di muteto a te ma tlo hofu a freda ga e si ka nxa di sino parlamente si u tse he go a jao si u tsai ka kwe presidente mango se sha ya kumboronga ka di kwe pala pala mboronga ki khom si muteto e tlo kwa tsai di be na chem go a kinse na be tama presidente ma nxa di ga sino ni mboronga sik amki se tiye kwena kwa de tamakhanu khamuka kha khamakleki kwa gubeta kete kuma National Colored Congress Party shuma Fadil Adams kwa kwita nzika Pinetown kaika kwek eki te ko kwa kagwe khamakwa senako kya kitinya te kuwa kai titam Adams ngye tivye kiki kapstati ki kho senati na ko polisa na kwa Zulu Natal mkunda enze ama uwatim ama eu kai ti mboronga a tshurina jao a ta ku muteto kwen di jawa a ama kyangara hitam a ko ka ku jikunwa a ya dengo ama kyangara ta ko kai dengo shesha kushi o zik ete him ete kom a nc yakhli kha shiuma sindi so magaqa msikima ama doite kwano ni kwa go yo magaqa ma situnwa ikhwetwa a ngo a kwa go go yo jere ke ngwe yo darana hitam magaqa tsunku hengo tsui kha hek an tsuni shaha go khomboronga si kwa Zulu Natal si tax pan si ng politike am ki tsunku i go mboronga ji a sesa kuna sesa tehem sure ji veskap mukunda si u jin e kwa ma ka se go tlhorena go ita go kyang we ding an tsu di barana khom di a go anja khongwa a te hiya tikim mukunda si di department de sure ja manda go henga te sino a ta gana tsereti ka e go jita mate go yo South Africa si ke mbere wa engo gore o ie go ke a ngwa go he ta go no go ngwa te go no tsha wa go centrum si se tam a sure ji go na ho ka tsa ne ga ti kwa na ka an tse u sa je ho ji te sen ta ti ta go da o jita ma ga no tsha ka e bere ga ti kwa na e kem borishi u khiriwem en tuwe dao singa kwa isi ndabakazi ta hono ki ka tingsita o skapuki uka tse ui isika kia mwiti ulie a wana kwa troko tsaye huyoma o skapusi houtu departemente shwe de kwa nu go kuru koma houtu e zivina kwa tsaye tim an tse udi uli a go dao ki wana tini nga kwa naka dao kia mwiti dao tse u se kain kaya huyoma houtu kuru kwen an a kai tini go anja oe e ina go tsu obe tam shebe ere bori siu khero kha a he khabana kha tsu bori ete ke ke sengwe tsa ma akh ire tsa ma go yom
1: kim tsa wala ke tsigi ya waleng ke severe ke ska fm tawle magyang ambung ke ba ska fm le vitang ya tang tsam ga geng ya mi reverten moyon

Yemi samo so nga ngecance ke mke wola ngume masika maqhaya mqoqo make Radio XKFM 7 16 ke konke Radio XKFM 30 machu ngwa mqoqo mata saqhe kausisike aqhaqha kweke kacehe aqonqhewa kaceke mke bake cemphume masika maqhaya mhumta ke mqo program yang hewa qaca maqhawa wa program aqala maqom haqonqhewa magam e mathu ya wa chipangi mathu ya wa skola mathu ya panga qhe kausike ke maqala twa tete to mqo Radio XKFM lo a kofi khima a khutshing a mole qhaqhaka e masa maso ya ke cam ke shwaipo mo se matsa tete e

yami samo so ke ke ka ke ke koko mang ka skola me te te e to ke ke to skola kona nga wa iskola mseta ke siwa nga mka kwa 45 ka wa skola ta ka nga mta kwa 46 ta te te e skola me to ke to skola atarain nga nga iskola ke te te nga tske mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Yami samo so ye ke geta ikem ke wolan me masika mak ayam koko ma ke ta ke tam ma msere ke aching mte kawa season 2 nak ke kon ke raru XKFM te ke masika mak ayam ko program ta sa en musisi e a kon hi ke ke ta ke ko program ngang hiwa ta tam me ayawa ke chang programa ang akalam programa ang akom programa ang mahasak ya tetia eta ang hewa kwe ke tsusisi ke ang ya kan ke hm ke ta ke kam ma ang himasi kama ayam ko program gising yang hewa ta kam ang ayawa ke ya chang msende ke program chang wata akin kre u kausi ke a ua hikani kuna vana msenda ke deti sinzitzi ya nghe mwole kwe kaka kawa chike hi akon ya ka ike ke wola nta ke mwonsen kwe mani chwa yo ya kwe ngawa mko program ke deti ya msenda ke kanine ke masisa gung akata hi dewe tata kwe kama kwe kwe mwa dewe desen tata kwe kama kwe masisa ngale ngui kawa chugule ke mka kwa da adenka kwa daa maka kwa hiki kwa ngui kwa ngui kwa kisa atawa ngaika kwa hiki kwa ngui kwa ngui nga tkali hita chuguli usisi kana akolo a kang aka aki masisa kwa kwa chuguli tawa chike hinguli kwa jubuku chua msida ki kang kaika jubuku kwa ngui kang kwa di anata kang kaika jubuku da kumkai kai da kasa nga chiti kana kang kata wa hongi masisa ki hinguli kuna jubuku chu a ti desin khata ka khoma khwe khawe ka kuna jubuku ga khawe ka kuna umka a wa go ke go khatha a a ti singa wa go ke go khatha da a ta singa wa go ke go khatha da a mo potu ta a o ti gisin kai he a kana ko kuma nun ti ti ka da kan ta ne a ta ki masisa ke ti khatha ka he a o khalingui a ke wa ti nta khada khong to go tsaya ka khasin da ngwa ka da ngai ka na so a he ke ti khatha go khatha ka na wa go ngwa ka ka ta ne a tsa ke masisa halingum ki wa tuliko ka wa qida da ngwa ti da tuliko a ma da ma ka wa a tsunga da ka ta ne a tsa ke masisa ya he a tsi da msida ke o khuya go kawa a gya vixi a wa go kana dom o fa o khuya ka tsaka ke khaluku ma o fubarti wa vixi ke ka to manda e ta me ke boma nga ka ke a gana nka wa nga wa ka ke a e u vixi nga ika na he gya go kana ke ka a ka ka wa a khanga cha kholi masisa na he akuna dom o fu masisa na akuna go ofu masisa na kuna taakang ka kwa saa da akodwi ka masisa kawa kuna kiofa au kuya guta adom tatani na tawa ta ofu a anichi ofu adwi ta da agungu kwa tse ta aki kachu da viksa na aki tawa na akunga aki mandangu da yang a o da masisa na kuna ki kuma akulia atani ne kawa sa tawa akum ci ga kliniki da ci ga sa ta akin mum ta atin ofu agum kuma sisa ne kuna tam a atani a namsira ke hokan hoki khonwa ba ci ki tsu da sun amani kuma sun ta kwa kwege ci usisi ke hi an ya ka tsike mum ke wola kuma ehe masika ma kayam koko ma ke koko ma nung chumka ng hea sa e tiwisisi ke he a kon hea ka tseke m ke koko ma nung ka koko ma nung ka atala m koko ma nung ka ato m koko ma nung ka a kon hea m da ke mani chuyo ya ukon na wa tiwisisi ke hea kalatua ka tseke m ke wola kuma eke a chong m.

0: Yamisa mwasunga nke geka ke mke wola nchume masika maka ya mkoko ma ke wola nchuma nke atongu. Msida ke akhi ngamte kawa 42 ke konke Radio XFM 107.9. Kwe koko mangke masaka ika usisi ke akonga waka ke mke wola nchuma nke atongu. Msida ke ngole kwe uka ita tota nchama kwe mwaba mwoka sika maka ya teti ya nka saka u ngamusisi ya kakaya kwe. Ke wolang ma em ha chung ngom ko program ke tetia msida ke wola chi che thota chala khama khwen nga ba ya to a khama kam sika ma ya tetia ka kon ya khwe ke tsu si si ke a tala tu ka ke mke ka ke chung mang ya chong msida ke mke kon khwe ta ke ngole ko khakha ta ma si sa khri si khon ta ta fer ka wa ke khri pu ke go de we ngo ke chi ka ka thota ka kama kwe masisa ke wola evan weda ya hewa muwa tempartira muwa ngoli nukwi kakakake wa mga kanga o takwaka hii masisa van tamlika kwi tamlika kaka tamlika cha tamlika likuwa ma taka ya dia makar akachike hige uka wachi alisinke hige uka hiya ohe mkwea hii masisa ke hiya ohe mkwea sinke tiwisisi ke hikwe dia makar ekemke pake kamtsma emasika makayam ko programa ka tsang programa talam ta kaum ta kon yam ta ke mani tshoyo ya tsa kona ba a wala ngole ke he kwe khwi he kwe khakha he kwe tam ko ye kwe nkwi tle ko ama ka khakha ka khwi masika ka ga a tsang masika ma khwi masim tsike ka hang a kam ke masisa ngau ai kwe ng fer al a tsik ka ka khwi ma khwi ma ha tsam khang khwi ma go a ya ha sa ta dewe ke ya ye hi me koi ki ka ani tsing ka ki ka ma msida ke teng hwang o gu wa ofu viksima ofu nga hala hala ma gya a nga ta tsaku ta wa tsua ya jima ta malulu ma ya he dewe kakum he a wa ta kha ta ngu ania nga ta kawa kong masisa usisi ya na ya kuna kum he ya kuna kulitsa ya kong he ya kuna a kibika tsalit ng ka kulituan ya ng masisa na ya kosu ya ofu kulinwe dewe gesan ki kaya ika kwa kuchu shwe ya ka watike wa chijala ke he asin kaya tetea he masika ma kaya mko kuma ke kukuma ngangka kuma ngangka atala mta kwa mta kwa ngaya teke mani choyo ya kaya kwa ngawa chusi ke atala tuwa ka chike ke wola chiche ngana kwa katama he masika ma kaya katam atala mta atam akam katam akam teke mani choyo uka kwa kwe ke kana tike he ma kala tu sa kaya mko programang he wa katam mai aya wa kya chang tum khom ko ma hum sika ma tum khom ko ma kon ya khu chu si si ka kala ka tike mke ta ke wala wala chi chan ta tang khama khu ma ba sika ma e ka kon khu ki chu si si ke he mwa ya sika ma ya ti ti ang wo chim ha ya ngu hu ka ko khu ki ti ti ko ko ma ngai ma sa Morin dagi tamke lekar kans.
1: Are you ready for tattoo?

0: makwe kalamus was na wuna kona gigia tasma kwe cha debi cha sakata so kwe cha Carly yanki wa sprakelin dega yanki gya kange chit koshi koshi ngayi gama chigan sa chunga afrikan zige sprakelin de chit koto dake gang gangwa te ake adawa dema eto dake kaw kame ko chimu ku sa o chimu mo ngayi o chimu waka kuna gama singa ne skirig kasa ajumchi panga wang ngayi ga tanga nuike wa linki ya tui ake wa chit kwa resta ka gawan e chit kwa slim chit kwa ngwa e to dake sin kama kwe ya tang Carly kayunga ya
1: yo thongba igwe mada sa atis mana tama ng kama kwe
0: Carly ka chit kwa e kwa to ngin chit kama kwe ya ka chit kwa e kwa kwe ha u ka chit kwa kama kwe gomi ya gomi ya kwa ya tri ka ngari ngu ya chole ka ngu ya kama kwe ya ka wadda wadima wule wule ya ya ngu te ka kama kwe swim ngu ka dhuma ka kama kwe ngu sporty ta ka na chi ngay ka kwa to lagi wachi kumu ya gani kuna ya ka kama kwe ka taka masinga denga ka masinga chi tuwa vili nga gengi ya kia wachi tuwa ito lagi tuga na tam chi tuwa usi ya gam kori nga utuwa ya nga wika kato na ngu linki kia wachi tuwa nga utama kwe ya role model kane tini kaba wuna problema dita wa kwe da wuna ka ngu usansi kam ngu ki satarda kam kwe ana dewecha sa ngu ke uwa ngu si ngu sa ngu wa bola o sa ngu ka sporti gawe kwa ngu kwe ke kane kau ngu aka sprankle spele kis kakia wakame ngu tama kwe tama ya ngu kwe ya chi kwe ya sing ama dopu kato ama veni ka ngu ya tas ngu Carly ka todeke kwe kama kwe ya kwe ngu chi kwa usisi gya kunga saa chika ya kwa kwe ya tala kwa kwe dage mi kala tu chusi kama o tutung kwa ka wane kwa kwe ya kwe guwa kane kunga gaw kutana gaw dage kawa chika ngu perfecto perfecto ngu ke ato kawa chungu da hana kwa usisi da a ainsa a akang usisi amana usisi chusi ke gya a da o chika tuwa te a wane katosi ya kwe kum dage chi dage sana kwe dage ama chi tangana kama o ya kwa kwe dage kawa kwa ngu pangu wane khabira oka kuna kunisa kase chung abitu Carly ka ki gya kwa kwa buka kwa kwa magela hiya dinga wakang ya ke ngwa ta ke ngwa ta ke ngwa ta kasi nga ngu ta ngwa ngu ta ngwa ngwa li ta ngwa ta ngwa ta ngwa ngu kwe tu sa kwa ya kumsi nga sa ngwa ngwa ya kaya kwa ni ta ngwa ngwa ya nge kita wang ila kwa ngu to ta sang kwa lima uwa kam nige sing tia sige ngwa kwa ngwa ta wang kya yese kwa kwa kama ka fasi debe ge sing ge dre kama kwe ngwa ge sing tia sang ngwa kwa ngwa ka dham kwa mati sa kya ngwa ta ma Carly hui ge kum ta ge chi ya kwe tu chi kaisi ka tu shuan en ngwe tu chi kwa ngwa e ya kwe ngwa lingi ya ki tu ya sa ki kat kama kwe ge gau hei ngwa ge ge ya waveni ngwe wala ngwa ngwe wala ngwa ka dre ngwa wa kwe cha ge dre ya kwe ngwe debe ge ngwa ke wa ka sa chunga di huret enderness ban a ngwa li ta ngwa ho tang kaw kam ni dik amara kwa tropa aga ufani a kwa nga u bloko sin ta kholu fiu ka ken ngus di bin Carly kyo fana kha ka ke kholu ji ka ke kholu kama kwe ka ta ge kama ka to si mo du ka wona ka fasi ya ka ke gudu ta fiu ta ke chole ka chole kwa ta ta nga kwa le kwa ku te ki ma ki du gu kama kwe ji ka ngu kan ka ka ku ye sin ja ke chole kwa ku ha ngum ngum ngum Carly wo xia kwa de ge chung kwa tang ka i kwa tang ge chi ka ku mi ka perfect ya ko pan wa du bu sa wa kwa ngau sa ta chou kan de ge ye stand bi ur up apa na di bi chou sin ji ka ke kwa ai ya ta sin ge chou de ngwa ka wo ya do de di bi de ai sa ka ye sin a ku ya ke kum de ge chi ta ka di de khulu ta i ngwa ku ma ti sa dang ta ke khulu un sin ya ma wona ka to si chim bo ji twa ge sa ka wa ka ya ya ke kai ngwa sa ku ngai
1: yo yo yo yo thongla igwe a Carly toki ngung ta ki yo yo yo thongla igwe a Carly ke chota ke goli ta kai hato wa ya
0: ngwa ka la stiga thola ngung khang thamu khwe ka toki khwang ngwa ka yes tiga ka ke wa a kwa tu uveni ta pan ngwa ge ji thwa ka a pan ngwa sin thongui ka wa ya yanda a khwa sa ya ka le ge thme chu kwa chu ta ke sin ya tang ta ke sin da wa de mama ko e sa thwa mila mila ge kwa ka mu khwe mu ku kholo o wa o chigan sa tsai ke ka ya otong ya veni ka le ke o da wa de mana go me de go wa ya ko ma de ke mi a kham a tam cha tsai tsai mi a kham na tsan thop tsai da wa bona ka to si e gu mi la gao de sa mi la so u san ko da kham ka kholo chigan sa ke ngom tsa ni ni kholo ka tsiga nga u ka bona ka to si ka sa ke kholo ka ke nga u ka tsi ya ka thongwe da wa de ma ka mi la ke singa de tsum de ke tsi ti khoi ko ke sing mjuma vena ngang

kama nge yeba chitwa ya singe ama veni ya kwa veni kege sinti kang chitwa usiki ale kege sin mchima ndawa dima ha uta ya kege sinka kula kwa ke avange kama ndema veni te usiki kawa ka kali kasi kawa tuwa chitwa yin kwa sin kumaka veni ke kawa teke chung kali teke kali awa chitwa yike veni friend la ke ya gani kuna ke sefi kati gani kuna ke nga tam ke nga ake wa chitwa e ki kanga ya chitwa de wolo sisi ya kwa pani wang ana da chiga o ka ji twa twa kama a da a wa ji twa jo to dor pani na n yi ka ji dor pa ma n mo ko ma dor pa pa ka yi du ka du ge n ka li sa pri o ta n linki we ko wa sto bu de ku ge ngo ka yi sa ge gong da de ko sin u ko sa sin ge ko ma na ko a ye ti a ku de ge is de ma ge jala da twi de ma ge ka o da ma ge n da ge mi ga ji twa jala sin o ge ma ge ku ma chen ka yi ma ge kwa ko ya ku di de gwan ha Taki aki wa chitwa aki wa chitwa aki ana aki wa dapper aki chitwa ipanga kama kui aki gya kau aki ka aki wa chitwa chitwa jala sin te chitwa mungu ngabo tama kau kama kui amdang kali kaki sin ya kui aki kacha wa ane ni ma kui ni ngaba kui kamui kama ni amato wa chitwa chitia a ma kau chitwa ipu hangila mjumet odom jumaki jala tama chitwa ngaji tang awa chitwa ane kam aki ngomi aki amit aki sa At amigo mang mwa, ta akami mi, ta agwami mang mwa. Kondwa, saki ko, toki chaki ko, teki sika manga te gugi ng, saki kawat ng. Laste kong mga chunga kong chene ki ng, ke tam, ke gugi ng uda saki kawat ng kriga. Wan chis wuma tam ki tawin afasi, ke kanki wa kali sa tui linki. Ya mkosa ang kuchis wuma ki chidega chis wuma ng kamaki tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu ma chidewe tam kuitawke, tamasu

0: Yamisa, DJ Fish ne ge kamke masumai ge kamke wola em sragi ni kang mte kama 2020 ke konke radio XKFM tete masak em kungui ke kulimaka kake masne chuke yuyachi kaka kwa ke wola kama eta tete masu program ke kang.
1: Wonga oji atete taki a hakwa ya hataki hakwa a ya kanga taki hakwa hambe khawana chakile bobe. Cha aki khum he uwa gube haku tei tia wata. Haku ngāti kwa cha jau aki. Kwa nam ki cha kiang ate, ma ki cha si no, haku cha angna si no, cha kui khan kia unwa cha te, cha kunga te be, cha ngay te uwa cha khala hui ta he, ngay kui khan kia unwa cha te aki. Angna ku ji aki te. No hampe cha hiya kwa kwa la si na kwa, cha hiya kwa tana kwa cha kunga ku unwa. Cha ma cha kunga cha he no, ma ka cha kunga te unwa ma ka, ku si na ya. Now, Tokum Akatin Chapun water, tin ain't it Jawak like Jam, Timatin, Amati, Kuma Koshimua, ten, Tishan to Anna. Then the child tie him very tasty, just Kuma Koshakati. I carry the clue at that. No, let what were angust to equa and pin to equa and let him and Chorokaim at him nemo. Ned Radisari Akiakun. Rianu. Rianu antashim akia chata Mariano tsusha an naota kiri akamakamata akitinreta oko machasi un akano oko machasi unata ama kiale si khoko ama nonta kya kham kya ta khun cha wana twana ama cha wana ta khun cha belem te ko cha u amuli bungu shimumok ayo sha kiri makamata ake tsusha cha kwe akama ko akuji an cha te ko wana ko kuma ko cha kuma ko te Rian Tusha and Gaji. Aquanaki, Nejam Shwesh at Mohammed Nyatan Gaji, Akiriji at a theta. Quana he architect Kamata Kamha at Shwela Wata. That day Aqua would temple my Kialota, would temple my Kiahuinahun am, take on Bundam, Kaum am, take Kamatam am. Netaha a Kiri, Juan an. Ne aba kai kuna ne kun kuna ta kun a no kom pia atoma kwa kuwatan ana ta gyabana kama kyarem
2: no nga tsura nda ke tsano na kun kweta ngota tlame ndeka kuma maka we ku kuma tsinga ta tlame
1: he ate kun wata te e ye kun he chewu he cha wota no kun ha chi pa cha wota no kun ha chinde he cha wota no kun ha a je te kun wata a kun ji yo ha te kun kwa kha ji na kwa kama ta ji Toti, te haha, te ya nahukun ene, kambenja tu nahukune, aki, kaika kite ya kyanati aki. Kaika kite ya aki no, te ya wota, unitakwa. Unitakwa aki te ya wotine, unitakwa, ahe mate ya haronata, and kwa mdo mate ya haronata, aja te kolota aki. Te kolo kwa la kwa tahate anki krim kwa kriyak an kwa tanu kwa mkwa na ma kwa a kya yi ta hain kwa kwa ma a alove a mwa kwa krim a tekhalo kwa kri
3: ikwa yi mungu shabe hambe ware kwa be nta kya yi ta hambe aki trolwa te ve kwa na an kwa yi hei te kwa kwa na wokuli kwa nga kwa anu no a kwa mungu shi ne na kwa mwa te ngin kwa na kwa mwa kwa kwa kwa be nta mana shika jana kwa kwa mana nguka kwa mwa te
1: Adia attentionata. Tahono, Aki, Nam, I take what no tem, a cart, and putamki, Nequem Chivamki, Quad, Magiak, Tem, a cart, and Machachet, and Kumat no Havana has it Amakawa, a Gaheno, Kum, who quiet as it Kumat, Yat and Te and Nateno, they do it in his aunt, what no quad, and Mateki Ariate. Kiana Quate, Aka, Yano, Havana, Agumbe, Mate, Amahat, Anahat. Dakono khawana kham tim khama nem ta khum ne ene ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga ya aki aibe aki kri he te twa am kya ma ko ku ko ku ta kwa te kan kwa no u sha he te te thoro na ku ri aki khawana te kwa te kri ji ta khun aki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku ka le ai ta kom shi kwe ha akwe ta da kom te nya shi ni okala ha shi ya ta
2: ko
1: ya nya ha ta a ki wa te khawana tri ma ko ho ko ya ta nambe shi kwe ya te ko ho ta na ta nambe shi kwe ya te ko ho a te te shi ha shi no ngam ta kom chem ka ki ri ya go kwa Tiya mo mbashi tehi nyako tungu ene tiye. Niki taako matangwe enki yafate. Aki tegu yate no taako matuwa kwa kumkata. Taako mashi kwehi. Tuya tamaka kwehi ve anta hak ele danko hak ele danko hata hak sama uwate. Taka am tema anta hak ele danko hak sama uyate. Kam te drika tema. Uke. Kama kala kwa ukrewe te kwa kakrewe na umshwala na iya te teite no taako ma hambele kwa. Taako ma ki tengi ahwate no. Vele mte aki kui yoku te tuan ahwate ukhari na kono te tuan kono drika tremka te awasi ya tino kambembe mke. Te kame te kama ta eto te te ya kwa ya kiana ta omeha ma. Te ya aki omeha kino te ne kinya aninja. Te aki ya gaten te kambe kwa na cha aka kama te kaha cha ya kambe. Ja, jeje ma ja, bata, ja ga kam ka tem, juan ga ama, nena chuwe kwa nyokom, pela patoma kwa teko, jeksi ma kare kwa teko, ja koko la kyanwe, ama komandante ma aki, aki matanga hati. Neta anangyete no, anatuwa kwa nkete nha, sha, ma shi haro yu, anak a, takuno anangyete no, ne,
3: dam 50,
1: aka anikuna si kwa kwa iku. Nga takate, ataka kwa hi, da khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a da khate te akiat no ke andi pun alain ki ne no ko meuto jiki da hen ana kun ka tin ma da ata khalaya te no te gueten si te khat da 50 da kun akite si ya ko te akite akino te kya ne kala te akie te khum ka mata ve a kam te u kha te no khum ya ka mata khum ji da khate khano ami ki ko ya kan Ame kita ya kena kuatin, no, belum ke siat dan kasih biar terkena kuat. Kunci tamak kasih siat dan si kunci ya kian kalau buta. Ati swe sekiat, no, aji kaji ati swe. Kawan aku kuji jam swe kuji aji jam nyano jam kau mak swe lekukeri okai an.
2: Okay, tuan. Tahu aku ada yang aku merajin kena kuat. Tahu nusir ada ketuhan. Entah hisan kawan nusir ada ketuhan dia.
1: Sete Afrika ka te tueta anki non. Ne ete mua ta hukhae anki yata. Ta kwa anki ya khawan khae kanti non. Ante ti te te ta no kia ya te ti nha anku kwa yata ni ame. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom ak aiku non, yoi ka te jama kwa kutesha. No, aji anki te mua ta non. Khawana chung te ma ya kwa khawana ya khawana tanki te kwat. Ne kuwa kwa shwele ta, Eisha hakwanta nga hakwa khirina hakwa nga sha hakwanta huwa kwa aputu kunya kwa kian kwa kobe hakwa nya kwa anka ne hakwa khana twe husha nya te kunshiki nao kunwa kuna manare nao yoi ka hato eyatele amotino ne ki amotino awashi yate no khamde khama eya kobe khamde an khama toyet na kwa na ki ne kuku ata ya kana kwa hanu di saudi kwa hakwa anka Nekite opasi aku be, namku namki, hamde hamma kerja kerja aku mati, aku amu tinte aku yat. Dah aku ni, ah hentak ala hen, komandan dema, okay, ngaku si kung kiki, nau nenton kung na, nau kung aku le ei aku be, ei an, nukau lekoji, nukau tuan atau kau biak aku kung. Dia ni atensi aku be, kere lekoji, kere tuan atau kere kung na. Tino ne eja kata kawana angke si muat ni si doa te angke. Tahu neng ete ne te kiri agama tate. Demi atas si no cem ka antak amu tino antak uihek wah si nak wahano. Te dia te ma awas si aku na kumat te angke kuat kumat kuah. No angke si eih kawana kasi ngu mata eih si me. Okay ne ma me si teri mu akate etinge yo ne kaya kaya wahano. Jadi umu aja huwak kungbe, jadi umu aja mutu awak hati ya jatuh. Ate ti am leem kuangrim aki ya kui kalah kui kahai meka sino. Jadi umu aja mutu ni cah ayah kahano nengga apa cah kunya kau teh kunya cah kunya kau. Kau mana nja nja bom cah aku kah gayam kau masih nyokom kuno am cah kiam dahono angka kunya cah kunya kau teh kah ayah kah cah kunya. No kuangrim ata ya kuiata. Tata ki aku iji chakuma ta haa Nga kuji anta ya chana hano Nga te wa hete te kube No a eya tana menshine ee khanda khana Te mungu kwa nae teri mungu aja huwa kwa kungwe Te mungu nae kwa nae ki neta khati wete eyet ata ana minyata na khano eyata tin te wete alata ata khana kote yata misete afrika muka
2: no kwimeng ka yahwe tamu ka set afrika kwimeta kuno a khola na mibeta te ata kwetene kote go times done ntapi imamuka pasukan chaka ani manu jaho ani mata ena ki tsapi chawa
3: e kwihe ai mungu ka shano ne akweta ne kwa khameta no totita omehe totise da afrika ta mungu ka akwinsha no e omehe kwihe ngo kuwa kwa nta parte te a nta cha a tete kona ye tlewu ne ne shinte kunya ten shi kona i kara cha tlewu be se da afrika ko yinte ya ta te shi kona i tlewu kube parte te kona he cha a nta ge tlewa ha tlewu ham jao ka ho kona ka erikuwa ai ja unga de hinko honi sai sai cha atu a honi kyan ka erikuwa kona kona unye he atete te ta hambe ge kwama wobe penjun hom a eta ko kona wobe penjun ge kya ba ma ka ko he khara kwata kona wo ge ukwena ana kamana kwata gamende ma ta kona khana khengwi ma kya ba a ke khawshin he asha no a he ta nisi ta mo ka no Ta ye, jita ye, a kerigi at a get a corner who come at a ji, Quanaha, aki mukano e.
2: I mean, no comes cat, Jawaka Ratino. No, I mean, Uncle Jawas Tanu, Amistano, Nata Hamish and like Ekuka.
1: Amishiko Jalata Jawahe, ne putuque sheta, Yahavana putuque, Alaqua, ne, Omeha quiki a cano. Akita e, ne, a quia jamonata e. Ya kamu ate chamu kwa inka na bibi akicha te takicha te takicha jalo taki ta i aki kwa khwe na khone neki ya ngem chit afrika mki ngem chit afrika mki cha ya no cha mu ta i okay mana ata jao mati tama kha ata i ya takre okay mombe i ya te kama jao ma ne eka ne ke khuna kwa te kwa ta khuna kwa te kwa hinya ta khuji ne ki hambe Neki jawe ati kwa mana jawe shina tangi te. No mombe nki ne tere kaya ki kwe te nki cha ngwalata kaya cha ngwalata aki. Ngwalata kaya cha ngwalata no cha kwe yung ngwalata ati kha unu cha akha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Cha kwa mteme atuwa vunjita kha trema cha kuwa teno ngwalata kaya cha ngwalata no cha aki chaisha la kwa u akha shiri akha irishim amkuma si amotino firi ili no ta cha esa no ka aya ka yahwa ta ata jawo to ki ne ata jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha tve wite ta ma ha ne ka cha jawo ka ri kamata kala e ko ma kho ya be kwa e kala cha jawo ka a ki ta a ji ne se te afrika si ya ta an ki te mu
2: ta o ka tsama dukano ku ha ku ri aya ko te
1: Ase sino kumushin aeta kwanaki ata teusha teusha ata ngokom kumakumata kwanaki anja cha ngokom shankara cha ngokom jao kaino kotkam a ye emotion cham chashi aya ku twa kum sheta kotkam chashi awa ku amp no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a huji acha kai te huji chuchu akino am sheta chashi aya ku no am sheta cha teusha jao aku No aki ngata ii shinata huji chamu aki no ngekwe itama tendu kuwa ta tenu tendu kuwa ta inta tenu tama kha chati be akwe chaku be akwe mana ngee kha cha nyo mata kwe ngee mkwa ma khampuwa mata hiyata kha cha kwe ahe yakala kwa kayando me chalata aki chaku be ta chamu cha ngeta kha dao kiyama kwe cha dao kama cha a kwa na kwa kunikwa mdao cha a Kiel kwam dao cha an, kwam kwam dao cha an, ta cha an akwa yin kwanay ki anja cha a ko ta kwi him kwanam ki anja an ko ji an cha an kwanay ki kama cha ak ete kalahu. Ta kono anja cha kwe ko anta kiyamana ko kukun. Ta kha si an ko ja cha si uatil na si ya anta kya ete, anta kiyamana ko kukun ko.
2: Okay. Nga yisi di kwa yisi kumut ni kutim tadi kwa nwan dati cha kwe cha kwe. Nta nga yin kao, a kao ko ki tete si ki cha a tre wa te te kubi ni kuma cha te kwa ra kao ko te a tumo a kwa te cha waki.
1: Yin ma cha kam, yin cha kam a te ne e pela cha ti a ta a to ma te pela. Ya a cha ye kana kwa no, Jatamika, Jack Uahuan. Amo titin ama jack, Aya Hamuahuan, Aya Ja Muahuan, Ja Ah. Jamua Tavetin, Aya Ja Muahuan, Jack Etin, Jack Ayatiaki. Ja Hamak Aya Hamuahano, Ham a Jack Aya had Yashe, Atitish, Ata Chow Hinko. No, I will have Hakubina Huano, Ja Aki, Deke Huahan, Tahuan, Majas, Am Kama Kamatrikata, Kama and Jack Kama. Aquanaki, ne operating of Tai Kokaha, Jam too much at Gambe, Echa, Fevek in a quacha, come get him. At a come tino, Tonita Amir de Kama no, am Amanget. At a come tino, Aunt Dura here to go boo, Tino Angie, boo, the Aunt Angeta, and Jack comes, you know, Ze Hacha Anki, am Kumacha, we are Husha Anki yet. Aquanaki, at a come no. Tunja Kirishina took his quill. Ja Muasaha, Wanaki and Gahaja at a coward. Just quick at Kirishina, but just at his quill, Haki Jakam, ink at Jakam, no? And crowd in Tahamir, the twin, twin, twin, twin, the Atamir. Jakam be at a quay haki, at in her in here. Tahuana Jatama, Janamaka Jaka. Jakawa the other Tamahano, Jama, and Gaha Aita, in Gaki Amkumakweta, Agikarton, a refit high, the Angasha Hasha, at Osha Hasha. Amoka cave, seven at a car, whom am, Jim Chicam, am, get a car. Am come Akikalo Hamacha Kamakoha, Tinta Hotel comes in Ambroja Wuhan. Wanaki Akicha of those of whom are there. Aquanaki Atashi Hakutama Chuchum, a gum, Avasiaqua Kian. Avasiaqua Kian, a car mono, Kamish in Kokian, Kahatino, Kautamaka, Baribal, Barbana Kakuma Kakush. Oh, Amacha Wala TV, Jack Owa Te Cheka. Jak unya te cheka amutin a khushiki cha akana kwa ya antu akagwe akana kwa cha nyave kyo a khudi yoka
3: ya aki ti mishi ngwe ka ko ho he angin pele amalala de rikarinte uta aki u khomana atri ania automatic pele a he cha kinna kadi cham cha mavusa julu klemia go kona I vusa mze acha Sizum ama. Ta kwana o cha kama aji tingo gowa ti am acha te kahe inta cha guidumu yes he ti te heni. Ngoti gowa ti dinu kupi ati nugiana akuni ma. Ngi o makaya ngi kama shingia ye. Nguwa kunu am ya rambi je. Nte kadeta om. Ngoko ete ita kunu ngia ye makika wakita wakita akumwa hirikari. Nuhu agowe nucho kwa ya hayo. Manasika ate ikatoto ti.
2: I do it.
3: Quanabo, Akatwa, Akitia, Boro Ata, Taboroma, Akiti, Quanam Ocha, a Wokurika, Govecha, a Mrs. Jokusiki Langoma, Tachano, Chati, Kuamasaboro, Chacome, eh, Che Hacha, the Kaiba Hot. Kay Olo Kuri Okoit, Tubenta, Yena Tataha, eh, Akio Shiku, Kumakare, or Kum Ah, eh. Aki woku di nawe, aki kama, aki mshuu yangu ukoko, nguri na aeki nta udhakwa yano tu ma hupo ake kutama kime, kwa kia ba na fata, kwa utai kwa, kwa
2: kia kwa,
3: kwa kia kwa tia dim, tafuno am katima akama, na tishi aki na ake kwa tume hoto mta koma tika, tika mke koma tika kwa kona kwa tuwa tinko. Tuno kei kwa ushin ako di mehutu ma karera kema aki kwa te ko mhopu ma kuti mwaka dipa te te kwa ushin akwe. Mara deka ma kwa wa u wa te amho ma kwa. Tahu u te kaya ku am ee. Kachwa kaya ku ha. Kachwa. Siewe tuwati nyeche no cha kubumtia iya kwa keme mune yaji amdori keme amtia cha mkaya mento iya kwa teta. Kumtu kuri nako. Kwa u kwa shomana brie ke kwa asha hii. Kaya isi uruhi kwa asi kwe chie kweusha die ni sieta. Bravo no sieta ate iti die komponi vee. Hunko asha. Die no sieta.
2: Bravo chalisa sieta.
3: Ya. Asha kwe asi uruhi. Shoma na kwa. Hakwa mkwa matle ya biela ti ngeheka ni kwa kwa asha hiyati. Tu ni kwa mii kwa kwa vee. Kwa kaya ya mata afa komponi kwe ta. Gyanu nata ha. Ni maa kwe ya. Kwe ta ukta na kwa na hee. Iko atakiti yati. Brifu makitashi uohi kahancha ki. Kahancha kituwa yao. Tako kituwa yao asa mwamae. Kiari kituwa kamae titi. ke akama etete ke are kana kya kwa kui ramta matwara kwa akungwata boma kwa no twa tenu ka a buvulaje kya osa yeka msambiki jaile ka kungusha ngi a buvulaje ka tonga shina kwa yakate jaile khabi temleki ma akia temleki ma khabi ha twa am aya ge acha ha Niki Nukuma Roma Matias Ati Nin Tro Gama Kamatia Matias Iqua Clay Lake Iquaco Nune Damakucha Kuma Stripicha Aki Ahuniki Tate Amaratumho Maranuka Chakanima Kao Chakuya was in vain, Nuitia Hataka Am I Moka Chocho Ma Teu and I Oka Ate Chakuata To Chak I Ngu He Chochoi Aki gugu guve, aki te kokoro na hive tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kyanima munu ne rehe tlewa mate, acha tamaka ate no hampi pasive aka, tui ham kham, tora tam hama cham tkhem ki te no cha next. Garafa taputu kwe tiye hi, garafa o diskuransa ta. Ancha mwum ta o ki chap chapi kaya hi, ek ama a mwa tia. Kwa na botra, ancha kobo ta owa tu akushi ohe. Kwa na uku mwate nchako mwenye ngadi kuhuwa, so si botra akona.
4: Kama taike, sikia ya kase mata ihi isa ya kreye ya kake mkenhuna taike, iketia seti Afrika.

Lucky dube itsane titi ancamska tsiya mako ankati ncesika tsame tinek amako firen fier tahmanitetsi am ngekra kwa radio nerten 7 oni ha fmk programme te ankati ncega ukuziem kwana mkati seta to darana kareka vonsta han ekin kai kuzi titi akekirindi ko maten kwe mate ankati kwa khatswana akwe ei to tswana tseka dangwe ki tete un anak ai ki vin ke nga o zitswan tinzi ki nwe te mode kwa ngwe mate an ka din campaign ne gwana mka ha to ti siva juni si ya kote mo khiri ya go no te an ka din go kai kongo te mu ta ti te tswan wo go kirizi te un anak ai zi tswan ta mate mu wo go khunzi tinzi mi ya te tswana usure anizi raka go kwa ga khasondit anza ta ma tsuni saraka go kai kuzikite tia kekrinde kuma tende kuri kuzike hekam tu kwa na kuinziki ntia tia kwa na temo kwa rasen he ekama kwa kana kiri he uo kwa da kamska nyam karango kung nde kuri kwe temo nge ang ae kiti tan sure matati of sure masaka kwa kamo utakung hen kwa kuzite mo te tia kekrinde kuma de kwa na uoko sure oka ven wokuri onka ki ven kuya kaha kamziki tamangri kuzetwana woko aizi ozi mwa tamangri kuzetwana woko ha ta anzi kai kuzikite tia kekrinde koma te kwa ne kreuni sangye ate muka atenu ngu kampeni he kreuni sango tsetse te ha temu wako ngo zarok aita tinge a kehe kana etwan woko kwa kwenge a kain satante an aiki tinge kwe te te zarok aiko temu ta tingo ma kwa nazika te hino kain kota kwa ne unanga unanga o temu tseu kwa makangri kuzifara a gleka kwa adi am tahuno gleka kwa adi kana sin a sure ka kwa namka tinga a kuzite mu tesna ko miya te ik engri kwa aki tinge hinya kwa tango ka kwa su utuko mse uwa esi ya ko kwenye tati kwenye temu aka mzikuru wafu sena kwa miya tesi ogowe kwa kwa a marati doka atingye anga ama kuzitina ko kehe kam akai kuzite kute kumute nge anga ama na kutin kuzi ate kwa uko kutanu kwa kwa zita maha temu kuwa go ta kai kuzikiti ya kuzitemu program kite tia kikirinti kuma tingi kuzikuwa nuwo kuzikuiki maa kwa naika ya kunukunta i karate anak aiki tin te vente kungu te tana mata tin ke hengi ku kwan wo te kuinsi ku kone te hirita hoko te ve ta tin a te hirita hoko te te ko sa kia okora kwana u kuinsi ya te mo an tse unisa mosa go te ko mate kwa nge hengi ku ha hai koma ka ke hengi kwa mkwa kwa zi te mo wo ku nge ku hengi ku kwa mzike anki kwe kutka mziki temu kwa kwa zisa anki kusu osi ki woko we kosa ha khasondit anhe raka kota huno sure zao tamaha raka kon kwe kwa nai tamaha kutka mziki sunu anke unisa tzitru kara kwa kwa unisiki kwa nai kuhuwa masene kwa unisiki kwa unisa kwa kwa fara al kwa kwa zu aninza kwa nai ki nukuni kiri anke ati ae ki tanu hakun anke akai kutwara kwa kwa kwa ki 820 tanu hiyako kwesena kaku ewo kwa nai kaku akwesena hawo te kamziki hadi kwa atama temu kaus na kuhamia tem kwa hiku kwa kuna temu te kwa mungu ni kiri ya kikana kwa inha kweki akoma kangisi na kwa inha kweki temu kwa hiku kwa kuna te kwa na kwa hiku kwa te kamzika nyama kwa manu zitama tse unisa tseve kisina kwa takono tse unisa nyama kwa te dosen kwenki nga msen ha ta temu hiyo kwa kona zika tse unisa kwa wako nge ha kwa kuhi agia wati kamsi kakatano kwa nehe atimia kwa fira ahu kwa kwa zi kuhi anke unsa temu ziho kako nge akha kuhi ngu ni kiri ya kikana kwa ta tinikwe atimu awo ya ati kamsi kim ta kai kuzikite tia kikirinti kwa mate nge programe te anka ati kwa kuzese kwa ya msina kwa ta ha kai kuzikungwa te ngongwe mate anka ati child protection month ta te anka ati kwa kahito temu ma kiri ziti te ukwana ukuinzi kiri ziti kwa na woko ae kinge akuna hampe kwa kekate mungie ati kwa ukwa te kamziki miya te ham ngui kwa du oki tinta kwa na hiyako ten uru na huwe tinta kwa na ureche
te anka te ke hen kona te mo kou ku e no da ka ngam kui ka te mo te kou ta ti sure ki te ta ti te u kona e tsara hoda kams ka spatra si ka te mo te u ta ti mara ahot yo kanke a hampe kona ku ingi tano ya ko te ansi te kong te te ta ma te u kona a te eye nang aizu nga ka te mo yama kwa ta te ngi ya te kona ku ingi ya te ngi ya te nga kona ke hiya ko te mua anako ahot yo ka te kai ka na ko te u kona a te kou ansa te ta ko te mo ma se pote te utwana ki te kha gure tam. Ta anzi kha hiko zi ki te tia kre kre nte koma te ngay programe gau ko zi se ko yams na kwa tahanik eisi ka iav khamini te zi iya kwa ham programe ngo se ko khiri sa hiye iav rek amade kwa ham.

Drum fellore tate incams katian auna tane kuyamako angati no kaskata metimono yalfek amako seven der tahmanite zengi karahua programme journal tameting se koyams nahuaha gesondheid tamit programme kiti do karite kre hanti kas na tia kusitinzi te u gesondheid anza temu karate mia te te u trek amzu kuoko te hemayoni sakiri rita zwanga nge aya kwa tams ngenti do te anzite koma ha no te guya enlach teng zite zao kata tim nge programme journal tamit ting se koyams na kwa ha temu kai kuzuku mwako kra ha de anyanza siri sa te u gesondheid anza tama haraka ako kai kwa siyeko khiri sa hinye tua Afrek amade kwa tiyo bori eti se kutekiru kom sa hinye. No bori singore ki kuri wa programe te anka te vati san mutwe tamye te alkamska ime kuti seta to darana aigun. Kuri wa programe ki bori kuhoze radio si anza surya te zi te anka kutati. Bori kuhoze ingye to ka sure tanu ha te mu te alkamska te anka kwa go toti. Yen iria se kutu amade kwa khirinu alkamska to tse kuhotan. Hiyan kun uru na kuti izika. Temu tsang he kuni sati wo kutamak ava he tinu in ezi kitamak ankeun sat ava go tem. Kono ankeun sati wo kuna kona iki hiti ote ava si na kutemu. Nta sao tama temu te kunget ankeun sat kuwa kwe no ma kona zika temu te tere ta kone te ansi. Sao tam ziki tim. Ti ya ma kuzwanga zi. Nga kona ikite u anza ke hetza mtrek amzi ten o kratze kata ting kung twana ting ta kurohwa ina ting. Nung o karange ate ze kate tams kate anzi te u trek amzi ayoni sa tava he ewo ko zwanga eko korona te mo te te tsa gobe. Te anzi gono furka wa zwanga he ting wakat ku zwanga zitama te mo ting. Korona kurina hiwe korona eti kha ngakona kite mo kama kuzwanga zinuta korona khwati tsamse tsone sa te thara ko kungoko ngakona kite u trek amzite o karaka u tati ku kana ta khono ta ko khwan khwinta ma tsone sa tsoka u ko he no da kham ta anze program kite ke krinde kom ta ti radio narten 7 o he ni kha fm ki program nge kuro sorry journal ta mete se ko yams na kwa hanuk aisika tunda khmanitezin Eya kwa ngo programe siyeko khiri sahiye 12 riyak amati kwa khamu.

Skat saam met iemand nu jaarlijks amako 45 minuten is en je krijgt gewoon eensika 15 minuten is. En ja, gewoon. Programma is je koer is hier journaal tamiete 12 rek amade kwa kai kuzi temo te u gesondheid en zat amako ons rakako. Nee programma nu sa kraham. Na sere di anza te mute kai kutati programme se kun hinyams na kwata hanu ti ya kuzi te kai kwa kote u kunki raka kuzi tsewni sa te zao ka te kuzi tin zi te muta tin ta sao ka mzikita ma te muka no e zi tsewni sa yema kute te zao ka go nte u fela gait ane an tsewni sa kiri te mute ka usenta tin e ate zao ka te tsa mzikone ti ya kuna yema kute mu Nkamziki temu dawako, kwanta maha dawako, ezi temu yama kuteza wakati kosa hasa wakamziki no, ezi temu tinka kite guwa kuzi, tahun temu tinka ngu okita maha teza wakati kuzi miye te hiterezi, azi teza wakati kuzi hasi kuzi tin, kuzi kraha kuzi tin, nuto ufaila hait anet ankeun sakiri kwa ham, teke usina ke kuzi yoka temu teza wakata tin, ngu osiki vinka sika kwantama ke hekam temu te utrezite koho otati kone kwa kuna te ansi treunisa kuya te ko ngye te kwe ngam kwa kha temu kuka te siya kwa takam zikitama kwana akam zikinyama ko temu woko kung he ekse ukwe em kwa kwana iki nzi tam zite anka te e kuzinyama ko te zao ka te kwa kha te ufeila hit ane te treunisa temu te kwa usintati kone tiyana nyama ko e siki temu kung he e woko e temu kha te zao ka te hengu ozikim te sorho yo kuziki tuwe tati miya ti am ntanga kuziki tuwa teve tati hordeini ofu tafo tanga venu kai tanga ha kwarana kwa ya kuziki temu tuwa teve tati maratukwise na ha te tati kwane kwa ikatama temu hiyo kwa kia wane gerita kwa kwana ziki kehetsa mtemu tati te ufele hit anekun sakiri kwa ham kono etemo te ki tsone sa tsava tama temo na go te tla o senta tim ta anze program ki te tle grente kom ta te radio nerten 7 o ni ge fm ki program te a ka te nge ti ya go sing go te tla go ta tie se ko yam sna kwa ta ha ek e se ka tswa ga mane te se ya go a se go gerisa hie 12 re ka amade go ham no sa o tsam go ne ki temo te o se o di tama te nge go a se kwa karate kwa usentati kone hen se uziki te ansi tin kwa uzite ke kuzi ya ee kuhu kakru kwa khamia te tia kuzi te use uzika te kuhu kuteza wako kwa kakru uzi ee ya kono se uzi ke kwa mte kwa utati nguta sawa kana kwa tin haka mziki saa ete ansi kwa unisa chunu tamano te zaraka sentati nge atwe unisa saa ete kono ati kwa aizo wange ati tuwa kwa tati nte tutu kara kono mora zika tek a kuta ti kone sewe wana te tko he te mocha ana tave tsamzika kha uk am ane kui ane haraka ka te tsamziki zwanga he te mo yama kote haki kangon o kakotse yama kote he te mo tse unisaraka go miya te so ak any ans edu a anhozi ya te mo te raka go tse unisamporo nga siya go uan e kha uka sondit anza nga kone ki te usewe te tkwa kara te mo kwa uta te no sa utama te mocha ate munga ati nuko anizamboro nga yame kutie na wogo miya teko hete mwte unisa kroka kukonu hem nga kwana ikisa uzite kwa kati tamzi kitama teke heta mtu wate kutati nkuyi huzi kwane nkuyi ete ansi tse unisa sewe etam kako nukuna ate musinu zwanga si kako kako aniza sao kama kwati tamzi ki anke akho hem kukwana zika temu nge atso kuhi ewo tiveka mzika nga kwana iki te tse unisa te uha shundit anye kawa e tati nguta sawe kana kwa tiha tsa mziki te zao ka te huzi ta hunu te usa uzi u temu tuwa kara kawa te an tse unisa kawa gungo zwanga zu anza tamano maa kuzi ayo nisa tara gungo kungwe tata ko tse uwe tate un anak aisi ki tazi kai kuzikim teke krente kum tati radio nerten siye wak o ni ge fm ki programma te anka ati nge jurnal tamia te hem se konyam sna kwa tahanik aisi ka 10 minute zi e ya kwa ha programma ngo se kwa khiri sa hiye 12 rek amade kwa kham

0: yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikini kwana hete kwana ha kunzu oka ngo di kala ko sikuti an an kwela ki kana kwae khona ho tama nyamme ga ke ya ga ta ho nyisa na ko ha ha ditita ka ko ka kwa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwa nwa kwa ko te tsang tsa diki tshonye ko mo sobo kwe ko a tun a kwe cha ave che ka ho dikya ki na ka nto te do kwa te te ko nwa kwa ko ta ko tsa ya ko tsa ya ko ho di ko mo a ngakhe ngomshoko tek ambonye ngitinhe ntote cha ta xa ekwako ncama kudikwana xoha lencama kwakwana anakhade cheka kwana amphaxana odingasi kim esabiyazi yakwe nakutuja xa onditamanga xa kudijita makhani dovera ngomshoko kwe ukwe kudeta ntanga qala ngiyaye kwe am cha khumukela hinta cha ngiya hetino akona sika kha gara kaite khamo ko pende he 36272 sms anti zeno tadala odala sika nese susu paro he fei franji
1: Escar.

0: Kam exka FM gitlowo te yen iri e kama ko akhan 50 minute jinge kwa hata tui kha tue minute na yi kwa kwa eya ngui tue iri e kamsa no ata mi eten te cha akara kaya akhere ngui te ujao morosani kwe kwa buri jik ak arma ko to tita shwara ma ate cham de fri chinonge no ti maraj perehu kwe ke khawana kha u eka kama yen iri e kamnu te ata kuwa ko toki morosani kwa agwe tue iri e kwa akara kamnu te kwe dambore te ae kutwa sam.
1: Enam dekwa 95 tanah yang SKFM yang mencuba turun om kusam kun nama kedom tali wikam kun dom kuprokama wa merusan gafasi.

ska FM 107 xinxeke nekarake mthe samza bithe ncindwa ke gicamtsa ke unlimited solo icamtsa ke yona na wamtsa bithe ncane ke msawola ke gqoma xhama qwa xhamsa ke xala cemtsime gawise ke msacama xa ke msabuza ngqatshana ke xhamsa ke msawola ke aqo xhama kwica sasinike 30 xhamsa ke 2 xhamsa ke 15 monitor ke chimbo emsa wola ke ngqatsha qoda gawise na qwa ngxa emsa ke xala ga uma e gawise ke msa pasi msa thoyo o xhamsi o msa o gqamwa wamtsa xhama singa e gawise na msa atwica o gawise na msa phala phala xa yasingeke ke msa wola khonqo o msa xhamtsi ke he ya ka qhotsa qwa mchima mcha o mchima mcha qinda ka wa konaka asanga ya tshishika te along sa khama asanga ya tshishika te as konqhea atali akonqhea akaka mcha sanike ke atali ge kana tsamusi si ola qhale manyuka tshike tshinwi kama ke tshige au kama tshike awa problema ya tshimtsa singi tshike ka tshige aqo ema ku kama wa dawa ka wisika na hetike ya singa ya ka ku tlo tshike ya singa ya tlo ya total kakwe ya tshige na mtsin kakwe ka wa tshige doha ge tshige yena kha tshi ya tshige wena kha tshi doha tshi kakwe tshi kwa ge wa yena kha problem u tshige atu ge tshige atu qang u tshige atu khang mtsa singi ka wa tshige de doha ge to ta tshige ka ge ka ka wa apa si ya singa hika ke tshiga e to wa tshige la singa apa sa singa hika ke ni o kwe kang wa apa sa singa hi ke ni tshige ka khon kwa ka to wa tshige tshige la singa apa si wa to to ma kwang man kang tani kang kwa a bindi ka a ke problem wa kwa tshige a kang tani kang nga ka ke tshige a singe ka kwa tshige a man plani wisi sa no ya hanka na tsa musisi tsa sa reke ka wa tshige ka mtsa sa nga ya kuna o ka mkwa tshige ka mtsa pa simtsa singa ya kuna ka wisi ya a kya mtsa tshige na emtsa singe qala qamuka em a wana tshige sing o a sang le tshige sing na marko e he a kwa he a qala wa qwa tshige sing a wa kwa e a tsong he ke mtsima a tlo bona sing kana tsa musisi o kwa e tshige qama tsonga ya kwa o ba tani ma tsonga kwa nna tshige ka tshe problema ke tshige problema ke ya kana tsa musisi emtsa tota ke ke mtsima pasi mtsa o kang mtsima kang pasi mtsa kang o bana kana tsa musisi ke sa tsonga tsa o ka sa tsonga ya tuhu kwa a in kha tshi ya ke tsawa tshi kana ta dokha nga ke tshi dilem tsa tshi kana ta dokha kang a tshi dile a ke wola kando ta ka e he a kwa sa ke se ni tshi ke sa tong kwa tshi ke sa tong kwa tshi ke sa tong a panga ka wa tshi se ka no ka sa nge ka ta ke ka wa tshi ke e pasi kang ka kona o a se nge te ke ni se tlotlo a tswa mi ke tshi ka tshi tswa tu nga mi ke tshi ka na tshi dole ta se ke tshwa mi tse se ka le banwe a nga tsing ke ke ema tla ke sa satsikema simane a nyami ke qala sa satsikema simane a khang nqomi tshima qala sa qomi tshima qala kang sa tshika ka qala sa ka sa qoqha mo kwami ka wisika no kang mtsa a firva ga tsaka wan ka wa tsiketa do ga ka khwe tsi ke ge ya ka khwe ka khwe wa ka tsi a satsi wa ke sentsi he a ta do ga a tsaka wa mo khamo ka thota nesi khamo ke tegene tsika e ima hankoka o tshike mo sa qoka se nga tshwana tisa o nga ma nga ya tsetse ya ndo ha ke sa tshika he ndo ho ka ma ke tsi nga tse tshwana ke tswa go tse tse tshwana ke ya go problema o itse tse tshwana ke qoqe tse se duma a nne da tota ne se tshwana go tsa a nne da tota a tsung ke ke mtsima ka na ke tlo mtsima na ke pang mtsima tse tshwana ke kang wan kona ka him tsete ne toto a sna ka wisi no ka wa tshike ka pa simtsa ngai ke ke problema tshike a tshike a tshike a ke se mo go da tsone ya mana tshike da ma tshike ka pasim tsa sing ho kham tsa tshike kona ho tswa tlo ka utuma kona wan ka wa ko e he mtsa tene ferke si tsam tsa e tsa ke ferke si tsam tsa e ga ke dale ya e wa dale ka na tsamo sisi itsa sa ko o ke ya tlatla a pro bir tsala a ke ne ma tswa tu ga tlo kona tlhongwa ga ne singa ma tswa tu ga tlo kona ga ma tswa tu ga tlo ga tuma a ge sing wa tlo qenwa a ge sing wa tlo ga tswa ge sing ma tong angia ko e ma friki si agia tso wan ka nga mtsasa ga ne tsamo sisi o tlatla ga tsala ya kona ga re ne ko ya tswa tu wa ya tsinwe ge ke e ya ge sing ga tsinwe ge ka e ya ama ka ke ngam ka sa ka ko ngam ka angwa ka a muta furstan ka ke tsinwa ma ka kona ngam tsinwa ma ka ya kona a tsala a wan ka ya tsala ko ya tung tsala ha fursin ngai ya tung tsala ha nga sa ngai ke ke mtsima o ta ko na tsala mtsima o ta ko na tsala mtsima o ta tung a fursin wana tsa tu ka ke ko he a tsawa a ngo ka wana problem ko e a tsiwa a ngo ka wana khui ta ya tung ka na tsamo sisi itse tsaya khui ka na tsamo sisi itse to ma khui
mena mtsa sana ke tali wa tsi tshoekana tsa musisi ya toma a ena ga tsi ke a wa gani khona ena ga tsi a tlanga gani khona ena ga tsi ke he kang a tsa wa gani khona mtsa sana ke a nqwa a tali qaqa ta a qonqa he a qonqa tali qaqa a tsala a qonqa tali qaqa ta ong ya tsokona gea tsi ka e tsokona gea problema na tsokona nqwa problema ke sa problema ke sin tsi ya ke ya ke o oke ya ke qonqwe ong ka wa tsike ka ya qwa ya gceke khona e ka tama ya giya ko e qwa ya khama ko e qwa ya jela on ke wisiana ngam tsenge ke tsike em tsa akwa sa qom tsa talong tsa qonqa qom tsa talong tsa a ong a tsho tsho ga wa re khama ko wa re tene wa tsike a tetsa nwe khu ka tene wa tsike a tetsa ke qonqa ka qaqa tana o da tsike e pasi a e resta ka tsa a qon tene a tsona tsike wisi ga no wa tsala ke mtsa sendeke ke tali ke tsho tali pasi ya nwa ngam pasi a khosa pasi ya tsala a ke tsike ya singe ke tsho tsi jela sa tsa singe ke e problema ke ya o tsinu tsho ke tsawa mjo ma ya nga tuma ya tsaka a tuma ya tena a qonwa ya tena qonqa ha re ni tsike e pasi kang a o tsike e pasi a qon o tsike pasi a bang o tsike ga pasi a ke ya tsho ka ne ne ga a ka tsoa a ka mu ta le sin a ka kula friendi sin a khona a ka pasi a ke tsho mlong sa ka sing hi ke ke tsike a ke tsike o ya qwa qhamo ko ya kana ka hunda ka mtsa singi kana tsa musisi tsa pasi mtsa gya tsi tswa e le mtsa furutro ina ka lu tsi gya ka lu ke le tsi problema tsi di kwa tsi ke tsona tsi di kwa yang pasi ya toma a ngai ke ke tsi tswano yang itsa ka tsa khwe ka ya singi ke ne a ka khwe mo go toma a qatla seng ka khwe mo go toma a ngale nga qo nga tsi ka tsa se kana tsa musisi tsi ke ka tsi di a o tsi ke ke tsa o a tsa ir se tsi tswa mtsa ka a wana tsa wana mtsa talita ke tsi ke he ke tsi di mi e o tsi ke ma ke ke magi o tsawa e tsike magi qonqwe e van kana tsa musisi ya no ya ngo aga o khoma nqo tsike ne itsa ke qoqwa e tsinqe magi tsigira itsike qoqwa e problem wa mitsa ne tsike wona tsike tsa tsuke wona o qoya tsikhona tane ka tsisa tse ya tane ya itsa kha ngo qotsa na tane ya itsa kha ngo qeka ka wa tsijela sengwani tsa qonqwe wa khwele ke ne tsika e he ka ke khwaqwa o qiqa tsho ya tisa ke ne tsike mone ke qonqwa ka mone ke bhanya itsa nqe hi tage ko eka ke qonqa qhama o go itsika ke ke bogane qo itsa qonqa e qeqe ke mtsima ke tetse tsika ke kae qo ka ke ke ima mtsima ke bogane ka sa khwe ke ke gule nqhale mo nqo mtsima ke qonqa ka go isi ka ndo ka pasi tsi tswa e he sia wona ya tisa pasi ya ge ka qo tsi ke problema ge mtsa sen problema ke ka ge pasi ka nge ka pasi ka ithu nge qonqa ke ke mtsima ke o da tsi wisi kana ke kondisa kana ka o ta qala qamo mse sene ke ne tali wa babela ngri ke tshwa ka tshona ya toma ada tshona tsa kha ngoqa tshona ya sinqa ke tshike he ke qwa qani khona ya sinqa wa ke tshoya e ya tshike he kang tsawa a ya qala a tshike ya tshotu nqa wa ya qala o ya tana toma qaqa ta ngora qonqa ke ne mitali mase o tshi tshida wa mase ndi tshike ko inqa ya tshike ke tsawa de ka hong sinqa ke sinqa ke tshika ka o ta ngoqa sa ngoqa kwa sa sa ngoqa qonqa ya tegi nitsiki he pasia wa khale mondo monchi kana mtsa sare kala kai dali ya giya kuno yang asing tegi tsisi sike ya tsatsa khwe ta ya o jela ka ka tsowa tsiki ya gine mata ngutu ma ko ang o na tsiki mata ngutu ma ko ang sine ma jela ka tsowa pasia ko neng ndaka pasika wa a giya ko ne kana wala usisi giya ko ne kana tsamu sisi sa tsiki ndo hun ang ri amane kwa auto tsikana angsing tsikano makere ka angsing tsike he tsa bona hung a mjala tsikano ke wisika no kang a o tatene atena long sa tsatsi ka tsonqwa singa nqwe ndwa ka itse khosa tsa kho tsike no ka ma atsike a nqwa o kloka he a tsonqoka a khosa qwa nqwe atena long sa khama bona ba tsisi tsike gea tswa wa ka long sa ka lukele tsike a sing kloka he ka dia a ka mone tama a tsisi ka no ka tsa ke tswa bona kona ka a tsonqwa nqwe a khosa nqwe tatene long sa khama ke o kui o tsike ka apanga mo qhotsi ke nqa ke ya tsike nqa mo qhotsi ya tsike nqa mo qhoka a qhotwa ka wisika no ka tsala a ka wisika ka ntana khosa a ka wisika ntana kang wa tsijela seng ka e kang a qhotwa tsijela seng ka e he kang a khosa ke panga tsike ntwa panga tsika na ntwa ke ntwa ke ntwa ke no so fite nqa ntwa sa ke tsi tanjo a tsam tsam tsam tsam tsam wa imali mo tsafite nqa ntwa sa ke xkeve mo nortan siwa e genera

ska FM 107 unxeke nika nakhe mthe samsafita incindo ke gicamchake missing you umsafita incindo mthe sake topics gicamchake sasimza ke xhechamtsake umsafita incindo ke qala cha ma eh imsatiti maka ngumkhulu ucala mthe samsafita incindo ke gicamchake missing you umsafita incindo mthe sakamtsa singimtsa ula ngqoma ixhamuke le xamtsa tiwe icamchake ah 3 and yard track chimbo emtsa twa ngqoma icebo la xamtsake 3 ke qala cha chume akwisena qonqhamtsa ke ke imtsa qhoke ngqamtsa bro qatswa ngawa gawise ke alo saca qala cha mke ya qonqhamtsa ke chiwise ke imtsa sing oke imtsa aqonqwa mthi chwa eto mamtsa uthi chwa imtsa verkise ke yang ma akhangu ngawa gawisise ke e he awami gawisise ke e he mas ai ka tswadzelami gawisikan lo akang awakana cemusisi tikhono ya hagi agamke wala wisisi tikhono ya hang a tengisa aiwa pamtsa sinege titia itsa wona khwe titia itsa qonqa khwe titia no kangqinda ke itsa doha ke qe khwe itsa tsale ya no ka qonqo tali dengan katane wa a ngale ndiwake wona a eh family ndiwake wona van sichwaye itse ngxekhwe itse doho aqhinqa khwe itse akhangu cakhwe mse sineke sichwaye he itse cedo awona khwe ke ngana irthi cama itse awona khwe amavi kwa maqala bilongisa qala skola qala gawisika no mse sineke kwe itse cedo to khwe aqhinqa to wa doho ngxede ke ni chikaye itse aqhinqa khwe itse itse akhangu cakhwe itse aqata atisakhwe ke qushini itse ka sekonqo khwe ke moku ngoqe bani tse tswa ga bona khwe tse tswa ga bona khwe ke tse tswa ga bona khwe tshiwisika e ya o itse a anqo ya qinqa khwe ke tshiwisika o itse anqo he ya kwe tsa khwe a wa ke itse to mo khwe ya qinqa khwe bani ka nng de ke itse sa khwe ta kwe tsa khwe itse tswa nqe khwe na mari e se tsama itse tse a bona khwe itse qonqa khwe ke tshi ma kang a kulima ke khamkhama le kulima tshi tshoe ngwa o kulima itsa tshusiwa kulima ake a ngqalise ma mntu singa ngqalise kona ka mntu singa ai ka ka kwisi ka kona ke ngqotsa won kona ka ang aitsa long sa khama a ko ngha ke nemi ka tami wi e ta ke nemi wi e kulima a gani sa ke khama ne ma ge gani sa ne me ge gani sa ke itsa kona ngngo itsa kona bahani ta kona ka itsa ngai khama khwe tumanwe tshi tshwae ina ga wa isi tshi a ngwe ke ne gande e kata a kwe ke tsama gana oi o tshima tshi tshwae ne tshi tshwae kata ya ke sa tawa ngunda o ya isi a amla tshi tshi tshi ga no ba si ke tsama kwe tshi tshi kleni ta sine ke a sa a tirol ga sa ke ne gande na man ga gande na a juse ke wona ko gande na gwe juse ke wona ko a ke he tshi ma ngonqota ke o mitali ya ka nana na juse ke wona ko te ka ngqa na ka mtsi wona ko te ka ngqa mtsi tshi ke tsawa mtsi ma khau da sa tawa ngun a do kha ang de ke ne kausiga no ka hang auta itsa ka do kha a tla ya khwe da kausiga na ka hang de ke itsa a hona khwe itsa qinqa khwe ka ngwe ti ti mandwa tsi itsa a qang qwa itsa qinqa da a qinqa khwe tsa sing le ka ka wa fertra wa o a ama a tali indwa itsa fertra wa khwe tsi itsa fertra wa khwe itsa qinqa da a khangu tsi tsinqe dedi tsa khangu qwe itsa qinqa da a longsa wa khwe ya wa mana a qinqa ta long sa wa nwi ke ni tshi hi a itse tshi tsa itse qinqa ya qiqwa ka wa kona kang itse long sa khama ti itse long sa khama kona nge a itse sing ta a sing u ta ka u sina kang a nge ta ke ni a mane a wa ta ke ka madzala tshi hi a qiqwa ka a pa sa sing ke ka mane a mane kwa wa ka ta ka dzala bo ni tsa qinqa ta ka itse khang u tsa khwe a ti sa khwe ka u sina ti itse ti sa khwe tsa sing ke ni ka u tsi dzala se o ka si ha itse qe ya tsi dzia a qiqwa sing qiqwa tshi tshwana tshi qiqa ta tisa o safara ta gini mjue a tshi qiqa ni gande ka te qala jutsa ke wana kwe gande ka te jutsa qa ya klasi ya ngali singi a kuna a tshi qiqa kuna tisa sa gini jun he tshi tshwana tshi tshwa e jo ya qiqa sina jutsi siki ke kholi qe ka gini ka qwa tshi jala singi magi wana mi tali tete o mchi wana mi tali tete da magi wana mi ngali tete mi family tete qa magi wana ke ko ni a tshi tshwa dole tshwana da tshi tshwana a kona tshu tshi tshwa e tse a ka u shika ndo ka wa ka tshi a tshi jela khama ke bana mtse singi tali nguma wa tane wa ka wa tshi kita na tshi jela singa u khama tsa ke tshi singi a tsho bana ko e a nguma a tali ka u shika no ka nga a nga ide ke mtsi ma ka nga a long se khama kona mtsi ma ka a sa nga ya kona tshi tshwana tane a tsala a ya tena kwa nga a ke tshi gising
Wan apa sih agi aci kamu ya kak agi cik kau sih sih apa sih aku mungkin sini kita ini cowa kak eh kang mungkin aku nak sing terkata ni wajib kita mungkin tu sing terkata ni sangat awa ah kekuasa awa kita ni problem aku nak oh aku tak kau kaya problem aku nak wan gaji aku orang hei cukup ni kau mungkin sini kita ini tapi mungkin orang hei ah cik train awa ke cik hei kolek kau kalau tiada babilang ni kamu kau kena mungkin apa sih mungkin longsa cik kau nak tapi dia aku sah mungkin dia tali aku orang hei awak cik hei gaya kau oh cik kampasi yang angin hei aku nak aku sah kau sih nak kampasi mungkin sengke kau agi awa oh cuma kita kau agi kama kau better agi atali aikan nak kamu sih sih amuk aikan nak kamu sih sah aku nak kamu sih sih ita aga cik hei awak jelas kau agi kan nak kamu sih sih oh kau kau kono kacau kau ni nak aku nak marah cakap kau eh hegang kau hegang kaji hati jelas kan, aku sana kita sahaja kita big star, kita sahaja kita closer, kita sahaja kita kumungke, kita sahaja kita tahu kita berhampiran.

ka FM wonder thing siwe nxinike nekare ke mse samsa vite nxinike ke gicamsa ke wola gqoma iqhamo kwele gqamsa de ke twe gqamsa ke fear and fear takamone de ke chimbo ke qala gqoma chimbo ke wola ke uqaqwa gqoma ke games program qatshamsa sinde games twa gqamsa wola gqamsa ke iqhumo nxinike mse samsa education program ke wola ke uqaqwa ke wishikana gqoma ke msa 30 mike ya gqoma iqaka wishikana maqhamsa na akangwa ke wishikana mamtsana iqhamo de ke wishikana gqoma ke msa planish ngaye iqala msa twica ke wishikana wa ke msa longo sa ya ngxike ke ni ka tsike ke ka khonqwa awa gqoma ke ka pasi ka tsili kuna ngoban ka wa tsike agiya problema o ka wa tsike a nwa kwa nwa ya sikle tige nwa kwa nwa ya sikle tige apasi agia tikwaya ewa pasi awana tikwaya he akangu nwa wapasi awana tikwaya akangawa wanitasenege agia problema he kula tikwaya he akangawa kawisi zika nwa mtasenege katota watike tani kwa mkama kwa tikwaya katene atota mtasenege problema nwa tika ke tigle kwa akwe nge ta problema nda tena nga amana wa tawana katusi take ha wana ti khonwe ha khangwa na wana ti khonwe ya khangwa wana ti khonwe hi tsa go iqeka tane wa tsike ho wa tsi jela sa bona a kon he o ya ke tsike hi problema na ke nna kwa tsike problema na ke kwa kwa tsike problema na ke a ke tsho kwa mjuma ke ka mjuma ke khanga mjuma ke bahani ngai mjuma ke nna ngongo ka wisika no atama atali ka wisika no ya ngheti ke tsike ka kwa kwa khawe ti khona sa tsike ya ngaita ke ni tsika ka wa problema tsi da ma ka tswa tsike ya sa a hita ni khadiwa ke a tengaya ka khatsaya ke tsinge ya ya nna wa e tota mkhamo ka khatsaya ke mana ya nna tota ni si tsinge khatsaya ke ka khwe ke ya khanyinga tota tsinge khamo ke ya ya ke mtsi mapasi ya o tsi mapasi ya makre ka khale mona tsi mapasi o jalan khale mona kausia no kang atua a anu of a tua tsa tshwane ka tsi ya kon le aka ke problem e ke ya kon le a ke ke khwike ya nna kon ha ke ka khwike ke ya ya atane o tlo fa tane ko ke ni mi ke ko a ke tsika ke o mi ke tsala ke tsika one plus one a khwasa ya a khwa tsana wa ya ka no manira a wa khwa tsala ko en khon kon le wa ke ni ke tsho wa tsike he tsala tsam ke ka fa ta mar ka wa tsike ka hu tani a ge wa tsamsing ya pasi ya tswa tswa ka nna ka ke tswa tswa pasi ya tswa ne si khamo go tsika go tswa tswa ka khamo go ya ka ke ne ya nulita wa tsena o a tswa tswa tsigi singa ta pasi ya kai ke ya nka ya faka nna ya ke ne tsijala o ma ke tete ma tsaka mi tale o nya ya ka khwe tsiya ya o nka ke nka ya tsaka ke mana ya ya ke tuma ka ya ke tsama tsene ke tsiki he tene ka ngusi he ale nwe ko khuya a ka tla o tsiki itsi ya khonwa wa ke he a wona tsi o vake qoto wa tsi nge wa tsi ke tsi dea a qoko nge ke ke ka tsi ta tsi tswa wa ka ka sa tsi ka nge qani nwe ke a tsi ya ga tlo ya tsi ya tlo wona tsi tso ya tsi no tra khu ya tsi no nge ya qa tso ta khu ka mo ka tso ta pla ka mo ka vona ha tsi tu ya tem tsa ti sang hng hi ke ke ntsi no ma tsi ke ga ke tsi ke ka tsima o ta ka khwe re tsiko tsiki ka tsima o ta tsiko ne ntse ne ke tsitse a amane wa ta o ta kle shitene ke khama go amane ke wa ta tsiko ne tana a kanga ta ke ka mane wa ta kona ke bahani ke o sia no ga mse singi ka wa tsiki tane ke khinga o khama go tsitswa tsiki ya ke tso go tsiki ya ke gong gong kwa he ga ke ya panga o ke gong gong go re ke ne ya o tsini se tsika ga se tse se ni wa ta a da wa tsike ke ke go ne o tsike a da ke panga mang ke tsike a da ke ke go mang ke ke o se no ka ya tson ri ta ga wa kona ka nga tene wa tsike a tsin ho ka mo khoya ka tene wa tsike tene a break ka mo khoya wa ntenge ke tsong no ka ntenge ke tsike ke tsong no e tsin ri ke a to tsiko na nga e tsin ri ke a ntlo ka le si a wana problem o a tsa a tsiko na tam ka wisi kana kang a ka break ka mo ka khise mo ka nyinga ke tsho no mo go u ka mo kona ka wisi kana kang ka wa tsike tane ka pasim tsho tyo o sin ka mo khwe ga ga ke nimtsa mo ne tsho o ha tsiwisi kana mtsa ka mo tsam tsa tsam mo ne tsho ta ka to mtsa man ke problema ge pasim tsa ngi ne tsiwisi ka ka kwa kwa o tsike ka ke tsinga tsho mtsa pasi mtsa o ka le si o tsiwisi kana jela khama o ka le si o tsiwisi kana to khama game tse seng ke ya tla le ona problema tso wa ke ke ne magi tla ya o magi koya ta tso ke sa wan kana kang a kha tsa wa ke ka khwe wa kha hana ke
nge ga nne ga tlhaka tena wa tsigitana tetsa ke problema tsa sende ke problema tsia ke tsikwa ya twa tsigi ya tsigi a furva ga kwa khale mo nne tsigi se ga seng tsite ke ne tlhola le ga ti porbiro ka ka ka ke tsaqo le ga ke singa tsi dia ke se mo kwa nga tsi a tsela tlhola ka ke ya nga tsigi ya go di go tsena daga wa tsiki doga ke tsama kana mo tsa sengi ke ka wa tsi jela ke mo tsa ke ya tsi tsho e ya mo tsa a tlhonwa ye mo tsa ka go nwa ya e mo tsa go nwa ya ngxeke ne kona ka mo tsa ga kona ka tsa kham ka go bona ka tsa a panga tika wa tsinjela khama go tsa fita miona a tsamsa ke istembo ke mtsa ke tera nne go tsa sa ikhumanga.

Ndisiwe nxeke nekhala ke mtsaza mzobita ncindwa ke camsa ke kavalungu ke pheta tiyane camsa ke wola ke mtsa titima ke ngqoma qhamu qoqwa camsa ke mtsa wola ke ngqoqa qoqwa fire camsa ke 18 minute ke chipoda ke wola ngqoqa camsa ke firire tsisa mtsa firire ngqoma yeah ke camsa ke qhumthalite ke khwenda ngwe qala camsa ke mtsa wola ke ngqoqa qoqwa usina ka wa khanqa mtsa ta ko ngqoma ke camsa thos osin qile qhamu khwe awa ka iqala mtsa tini ngqoma ke qoqwa ke mtsa bhlo mtsa ka wa mtsa tutu singi ke ni qala camsa ke usike mtsa bhani ngqoqa ke usike qala ke mtsa dwinqa ke usike qala ke mtsa a singhya camsa ngi mamtsa moni tswa dwinqa ke usike nata ka wa tsijela sing ke usike qala ke ipasi ke mtsa singa qala ke mtsa pasi mtsa tutu a khamsin tsike ngheke ke ka usike noma mtsa moni wa taka dzela khamu mtsa moni tswa qhaka taka wa tsike ya pasi khamu ke mtsa sake o ke ke mtsa mtsa khamu ke tsa wa tsijela sing ka e ka pasi ka gya wa tali ya e a go he tsa nna go wa tsi tswa e o a tsi a go a thonga ya e tsa gam qela mtsa singe ka wa ka usike ndo wa go e ka tsike he tsinwe a tsike mtsa singe ka usike na tene ke mtsa to twa khamsin ka kwa e he ka nqusiya okwa e he ka nqo he a tsigce a o ka nqo ya khangxe a o ka nqo tsigce a singa a tsigce a alishin ka ho ka nga tsitsika no wa ka e he titi a khamsa tsitsika no ka e titi ana a gulu tsa tsika o ka e titi a khamwa tsike he a o ka kini a moni o wa mtsimbo e ka nqo o jela go ka ka gisi ka nqo o to wa a tota wa re khamoga nam tsa sindeki tsikhonwe a wona ke tsike he applya a tswa ngxe ka fa tswa sing a tswa sing ka fa tswa a ta ngxe ite ke tsike a khuya tsi tswa ngya ya qha tsike he applya tsi tswa ka ma ka nqing ka e a to to kham sing ka ka wa tsike ka hang a tsing ta a li khamo khwe ke tsike ya a o kwe kwa o tsike ya qeng kwa wan ka wisi ka nwa ka kham sa ke qala tsamke ing khale mo nya sing tsi tswa ngwe te ke tsi tswa tsike applya ya tswa o ka lisi ka qanka tsika e he khoya tswa ya tswa o ka lisi ka qang tsika ni nikala ka ngale mo nyi asing de ni tsi tswa e ya qa ku ni of a tsika apla tswa ku tam khoi ta mar tsika he asing tswa ka a tswa nge a moni khwa wa ta a first tan tsika a tswa nge a moni khwa wa da sing ka dam tsi tsika e apla tsi tswa a tswa o ka se asing ka wan kapla

angcwaqe dagawishika naka angcitheke qala chike yasi ngqoko qala chike yasi aqhoka aphasi aphasi atoto khitsika nasinga amani ngqo tsana damza singithi sichonqwi angithi ke applya aqonqoka singqika chike ngqoti choyda mar aqonqoka araxinga singa wankawa chichonqwi ya vyanga vatons ega dole ya tongo kalisha kanga ya kitingu ya playa tongo kanga ya kitike kuya tongo kanga ya kitike ao ango kamo kuya dan kala ya mtasinge kikawisika na ke mtengu akama kakwa nga mtateki chike hika mnye ofu kale mnye achaji kwa mnye kwe da marku ehe anka uwa atongo kwa singa ya tongo kwa fersan ki kaya playa uke anka akwe tamko ehe da chivisika na atongdeki awan angui da gumo ngui ya jala gumo ngui agawana ya agini ya saqonqo kumunqwe akudawona dadzela kumunqwe akudasinga sithoyi ofu ya giyaku ahe itse ya waku ahe tekhiwa owe atinqwe singa anqwe tikudawona nqwe ya qhi thule akudawona dancethe gawushika ndo akang aqhe teke chike giya chwa chike apply ya katuma ya anqona kali asingxeka katuma ya anqona afirstan kada gawushika naka sisiniki kwa e he ka chisike ya long samtsa uka qonqa mtsa uki ka atuma sitshwaye he ya khangu nqwa atuma sitshwaye qanqwa he ya itsa itsa nqwa e sisiniki kona ka hangwa bitter sit ko e he ka ntsige sinqwa ya aqhubu ka qinqwa ya khama u wan chike ge u chike kampasi asingxewa ka awa awona ye qala cimla jela da guma gona da atali ya sa qonqo tage atam akhaikam ya qom hima ki qawa du te gwit anga wana atali jala tumon nga jawna atali atala se qawa nga ki kan nga ki qom sing akchoko waya ka ngawa ka khamis ka ngawa ka singa ki atali ma jala awana atali ta atali chike hi itsa aqhaka khona itsewisi ki qhaka khona atali ge ka khona athuta khamo ko tsatse ke ke mchima o da tsake le handa mitali o ge ka mchima xa o da mitali xa o ke khamo ko nyisi mchima da xa o da mitali ke nga ko nyisi wan athwa tung hika da titi a tung heka ka wa chike tani kang a ngam jumo atisa wan ke atisa ya tsoma kliki a khodu ya ka atisa ya tsong o ka kwa ke o kui wa tsaki andurti wan chike apply a tsong hika moni khonqo a ke a ngumtsum ya ngumuri garo ya ke khamo ka o ngawa mitali ka o ngawa mi bururang ka sing ka atisa ya ka mchima ke tsawa te qala ke ya ku ngam mchima ke ngotsawa da tsatsi ke a ngwa tsene ke tsigi sing kwa ehe a ngwa sing ya ka wa tsige a tsawa na ngwa tsi tsawa tsone ne sing ngwe ka da mar tsame a ngwa ka ka wa tsige ya o a tota ng khamo ke a tota ne si khamo ke a ntsa ntse ke mchinga mo ka kona ngwa mchima o te ka kona tamo mchima o te ka kona ngwe atu ngaikara titi atu ngaikara atu ngoga akale afristan sigang taka ngaka kiki ay hi atu ma atali atu ma chitkone icha kiki e ki atu maya kana kamu sisi a afle atali kiki chige chopa si ichi ya kamaka kona agu ngawa atali kan ki chige chopa si ya gya ka kona agu ngawa atali kan ki chosi mukun ngi ka wa agu ngawa atali kan kiki ka utama kwa icha iki ngangi cha chowa kama a o daga na tsamu sisi ko e agiya ya o nga tali giya ko ya firki sisi ya ni angwa longa sa khona angwa jala si a tso thama gane sing ai he wa tsigi sing ke a o he tsa khuya itse ka tsa tsa tswa he a ke kon he a tsi a ke tsang ko tsike na ka itse ke ga ta mar ko itse tsuki u tsi kwa tsamu sing o ri garo sing a tsa tali o tso thama ya kanga o ta ya kha thota a dzi uwa ko e tso pasi a ka o ta thota a ngawa uwa ko e tso pasi a ngawa o ka o ta thota ngi mtsima ke tso te nga dzi ke mtali tso ti kha mtsima tso te nga dzi ke sa khu kula dzi ke mtsima tso la nga dzi ke jo kha ko ntlo ya ya ka kha o tsi ge sing ka e tso pasi a ko kha ma o ka ge sing ka e ka ng tso kha tsi ge pasi ka go ge wana ntsa tsi ka da thota a ne si tsa tsi ka te ka wa tsi jela sing ya wana ke ni o en kha ste oplosang wang mpasima khamo kwa mpasima wa kwa wana kini ang kwai ng uchi tshoi ma si gada chi gichi tshoi ntro ta gumi tro ta khangon ngomi tam chima o ta ka en khoda kakami ke muku to ma chi tshoi chima o da ka en khoda kakami ke muku kon hei ki chiki ki ki khamai nju khangon kli chiki hei gigi wan kawishikan wa kanga o ta
tijala kayawa sing haka offer stanka tagini ko eka gin kawa yo ko eka kama gin kozala e wan kawisi gan awa ko eka along sa kama in ko eka lisa for stan gigi tigi ka pasika ko kwankwa wan kala kamke asing ti kangi te kala jala te juma gegda yasa kangon ako ng him chima ki kang kalimondwa wan kakawa tigi kang kati kangundwa tagay ang ko kama ya for stan ang ko kama ya asing hindi gini tigi ka ko gibuhan ko tigi ka gitunga ko ya ko gitam ko ka ko gingung ko kana mja sendi gin kale mangwe ka e hatia angwe ati de mju sati sa sa gin ene wa te kala angwe ton oga tso o akala na i te gin te kala ati de ya te ti de angwe tsu te mar koni kula wa tsu te tsu tsu sin de ene wa te kala i tsang gin ki ki o ne wa re kai ka ta li tsu re tsu tsu ya ti de a ti de ene wa da mas a da tso koni ya ko a gin ne ya tso sa nga ngi o ya tang ngi tsu tasing ikaw at aliti sa tu tiya at safra ti kona sa tung rim tima o taka kona na om tima o da sa kong om tima o da at kong tukto wan kawa ti kwa isim rin na wa wan kawisi gana kesi kwa tukti sa agi kaw sa kong safra a he a kwa tukto wa an kong kaw sa ti sa ay a sa kong ini kwa ti sa ungam kawa ti kwa tukwa tukwa tam tu ti kwa sa kikwa ti sa a ti atali ngam ita ka kikwa atali ya sa ti kwa mwaka ka kaw sa ti kwa mwaka ka kau siapa nak angin dari tali? Citra e yang pasti aku agia ya ekan itu mesti siapa kau agi cikir yang pasti aku kan itu mesti siapa ya kengawa ayah kangun ngawa ya kau ngah agi cikir jala heka e yang pasti akamu ke pasti kang akan ngua cua cinci kau siapa nak cua odola kau siapa nak cua nawi kau siapa ngua man kau siapa nak kahalung samsei kalau kau kita ki ke agia tali hingua atali agam kuisikan lokang kana temu sisi asing hi deki ku panga ngsing ki chima kang wa chijala sing sing hi ke ki chima kang ka jala deki chi icha daling ni itana temu sisi cha ku chi kana temu sisi cha icha guru cha kana temu sisi cha icha ngot cha ku kuisikan lo ka he a ukto jala chi kana wa ku e kang temu kana temu sisi ka o icha chi ku panga ta sa ku wa chijala kham ga chi cha dali e ke sa ku wa chijala hin ke o icha dali kana tsamusi ita khangu kai kana tsamusi ta amkai kana tsamusi ita nyoke kona ke tsalo sa khama ban tsa sendege ti tsona yang kha kha tengi sa a tengi sa khatta a tengi sa dale a tengi sa brura wan chiwis kana koma ang sa akwe kana wa sa akwe ke ita sa akwe he kang ita khangno wan ti tsona a ita gya brura ya e tsa ya a ita ke a kama ngarengi tamar ita tsoko na ka akwe ita ka akwe gya brura hekimiche tama tiki ita akangu kwa u tiki ita ita gau kwa kwe kwa kona kwa ita atali ita ita ga vantali wati kwa ikana kwa ita nwa kwa kwe ta truta kangu kwa kwe ta ita brura ita kangu kwa ita kangita kwa kwe ki tiki gi ita kangu tiki gi tamar tiki ka u problema si aka kwe akwa ngaya gini akwa brura ta brura kwa a tegini mitiki kwa u makhali agi kekea kawisi kan wa kang aka khwe ta tu gya chi thoi kan ka un khale mung cha ngot kan ka mi cha ti ni chi ge hik problem gya mi ko ta am koi problem gya mi ko gen ka chi ge ki wa ki chu u chi ge wa ki gi ko ni ta amani am kamani ta amani sa ga chi thwa na yang kan ka mu si si pa sa gya ka mu fer me ne ra ki un to ga thoi ga ni si kha mo koi to ga to ta un kha mo koi a ko un kawisi si ki ya o ka ani si ga gi ni chi ga ma sing da khwa sa khu ku la kwa chama sinda kwa sitoto kwa ingamu chama sinda kwa sitoto kwa mgi kwa uhum chitwa na kwa gya kunga chitika na mza ndiki kunga chitina kwa kwa tenewa chitwa kiko ehe kwa pasi ka oda tuta kama kwe ya ina katia uwa kwea klik kwa lika tia kwea klik kwa ya wakangawa ini minta chikritu kwa ingamu minta sitoto kwa minta sitoto kwa kawisi kano kakawa ka ee kaka ankula ngewana nasinda kikula chitwa ituma ya hee ako ingawa tadi best dia ya gya tali kana tsamusi tsa khango ka kana tsamusi tsa ngo ka kana tsamusi a gya tsi tswa he a qonqa tse kana em tsa kwa tlo game tsa program ka tswang ka le tsamke wa tali a khwa ta o khama tsa ge tsigi singe a singe ka khoi ti a tsigi singe a ma ke ga dia a singe ka tswa swi a ta tota ti khamo khwe
bona mtsa singi qala cha mke mtsa bura mtsa mtsa khwa qhonga cha ke ke mtsa singi tali ngwa mtsa gham ka tota wa tsebe dire kham ko o ke ko e mtsa ngi ka tane o ko ya khwa ntsho cha o qini ke ya tu tseng o wa he ke lati ya kona ya qwa a tali ya ka qonga ya ke ne tsike ma singa ka tsho qo cha mi da amo tsho ka la dwete tsi qhwa o ba ka qonga tsi qhwa ke ni mo khota ala ti tsike mo khwa ke ya o he ke tsinqimi ko ta ngwe ta ka ko ngwe ta ka ho qonga tsi qhwana ngi ngi ke tsike gang o ta mo tsongo go tsam tsike gang o ta mo tsongo go tomo bona e u jana ke tsenga ta mo tsamsa fite nceno ke zereni a tsamsa ke closer to you ke qhimo nqhumo tsa tedi ga nqo kha mo tsa tsamsa ke fire tsamsa ke nierta ga monitor.

0: te yo kaitla jika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tshunzu oka ngo le qala go se tuki an an kwela ke qala go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyesa go ha ga go dita ka go ka tswa kwe ga afrika go tlo ntlo te te ka ya go na go nna nna mo go te tlo tsa jiki tshwenye go mo sobo kwe go a tun a e tsa ave tse ka go dikya ke nga ka ntlo te do go te te go nna mo go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo sho tek ambo ngi gitu he ntwa tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na ana kha de cheka kwa na am kha kwa no tinga sikin is abias ye kwe na ku tudza o tsa o tama kwa ko tsa makhang do vega ku sho kwe ku kwe ko de tan ta kha na ngi kwe am tsa khu ngala hin ta tsa no ya heti no a kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o dala sika ne se su paro he fei franti
1: Escort.

ka FM 107 enxinxeke negara game sesamtsha vita encindo ke gecamtsha ke qhumana ke wona qhamtsha ke black child ke qhamtsha ke a good time umtsha vita encindo umtsha ke mtsha ke qhumana ke qhamtsha ke fhiri qhamtsha ke fhiri ta khamane ke mtsha wala ka ngoqo qo tamtsha singi mtsha wala ke qhumi qhamuke ndamtsha ke samtsha ngumela tangi ke wa qhumtha le ke kwenda maqatsi ngumela ke bori ku la ngayinda ka wishana qhum qhamtsha ke ka wishana wa hi qala ke mtsha qhoi qhamtsha awa ke mtsha tuto asing qhamtsha ke ngxeka ke kwae ka hamcha asing ha ka wishana kwae he ka hamcha furstana ka wishana asing ke mtsha moni tsha wa ke tshishana akhama akham tsha tege tsha pasim tsha thoi o she sing ka wishiki he ka ngwa tsijela sing ndene sing ngxeka ke ka wishana ka hamcha tege tshike ka hangqala ka hampasi mtsha o kana tsaka pasi ke mtsha dwinga wa kwae ka pasim tsha furstana ka ke tshigising ke ya go ya tshigising ya qhamtseng nete ke ka wishana ka ngata na wana o go di ke kona ya tisa ya firstan ka ke ne ko le maka ke ka mqhamana ko le maka ke ko le maka qhosia wana ke a tisa tsi a sa ntse ke ka tsofra tsi mse sine ke ka wa tsiki hitane a qhinga ka wa tsiki hitane qho he a qhinga khama khoya ka qene kona ka ka khama ke ko e ya tisa ka firstan nete ka tsho tisa ka tsho nqhe ke mtsima an banga ka tshishige ka e ka mtsa qala singqe ya qala tsamuke yo qala ka qhisiki qala ke mtsa alongsa tama ke mtsa alongsa ka hitswa sa ngqe ka ilongsa ke tswa firstan ka ka tene wa tsiki hiteni tswa tsinjala sing ke mtsa pasi mtsa kona khama kwa ke mtsa sing khama kwa ka mtsa pasi mtsa singi ke mtsa tswa ano da ka mtsa tswa tutsi ke tama tsa mtsa ke kwa khama tsa ke kai he asing tsi hitswa nga tswa tswa tswa nga qam tuma ka ga dwita ncane awes ni si khama ke tsa tsa ke tsika na pasi ka mo go khama tsa na ka pasi mo go ngwa ka ncane tswa ka e asinga a tswiki problema a wa singa tsi khama problema e tswa tuma ka khwasa ya tuma nqeki a wa singa ka tota wa er khama go ya ncane kona a o nqeki ncatsi le ke ne tsika na pasi mo go tuma tsi tswa go khwasa mo go tuma tsi tswa go qinqa tuma tsi tswa go qonqa ya o mo go tla go tlatu wa ke tsike e ka ya pasi ya o o mo tisa ke tsike ya no da ga mo ka go singi mo tso thusa a go qinqa ya tuma ya ka go nqa ya go qonqa ya ke tsike ka pasi ya o o ka e pasi ya go probier wan awa sing te ke ka wa tsike ang ke te tsike singi go ke betra tsige singi khoki dzela bona qala tsige asinga ka ncace ke aqo thusa tsikana ka ndinga ke akona nqa tsikana akona nishi tsana taka he aqwa koni caka aqwa tsucaka noma nqi athota nishi khamo ke ka vuthota khamo ke taka ni mtsinga mama choka ke tuma gandi yake ke qinqa mtsinga mama choka ke tuma gandi yake ke konqhea wan tiwi sisikano wa ke qala ke mse singa aqinqa wa talita ka aqinqa tsi qhinqi ai qinqa wa ka nqa ke ake dun amute ake qala ya teke aqala ya yes a ka wa tjela khamukwe ke aqala ya yes a aqala ya he ya panga tsike ya ke sa tsike ake nqwe ai qala ya ke sa tsika na ha ke qala qwa tsike he aqhuma to wa ka utse aqhuma o ka qhuma ka maqa o ka qhuma ya tsela tsawa ka qhuma kana a ke qoya o ka tsaki sapi ya e tsang a tsaki ka ke singi a tsang nna ka nna tsatsi a tsaki khuya tsang nna tsang nna ni tsatsi ya ke ni tsike ga ne ke qomi ma sing o ma nne ka qona kwa ka utse tsela ka taka e tsi tswana a singi tsuna he ka wa tsike a ka ka tsang nna ka pla taka mi tsika ma hinda ka qoba tsi tsela sing masingara ka qotsike hin ngami mangara ka qotsike pasya mako tunaka wan kawisika no ka o ta chiga no duma anga atali anga asoko mo anga ti tsonyi ke ke o tsike he ya go singa ke ne tsika nga thota go gutlhamoka ka ke wa tsike ya go o ya ka qotsike ke o qani ya go nwa tsika ang ka wa tsike ka qotsike o ya ka go ya ka ke tsong ko tsuna sa tsike ke ka wan au nna seng ka tsika ta ke ni tsika anga ma tsuna wala dumo nwi ka thota wa tsike he tsi tswa ka wa se ka khamo ke ka wan a do kha seng ka da ka wa tsike ya go nna ke tsi tswa wa ka khamo ke ke tsika ta nga go yo ko ita nna ke go ke ni ka go la nga ma tswa sa nna go ke go la ka mo ya ka andur ti wala ka mo ya ka sa tsike anga ka nam tsa sendiki tsim tsa sa ayo tsim tsa a kham seng ka mtsa pa sim tsa ka pro bier ka gisin kui to nna singa nna ke tsike he a singa go tsa tsi jala singa o fanga nka ine ma dinola tsi tswa tswa sa mi ta wala ngam tsike yana ka hang tswa ya tswa a korti o kui ke sa tsena o sa tisa o sa kwa ngam ka wa tsike ka hang
watching ege atang chwa afur vaga etwa. Wa ngam ya satsia no da kakani kawishis gena ya satsia na ta sangai kawishis ke ewa ka tsao kawishis ke chopasi. Wan okui kahun akwasa a. Okui kahun watsigi kahun awimcha. Kwan kuna kam sa ngati awasan kama wum sa afur stana degi. Kata pasi ke kona kota ogana pasi ke kona kona koi ogana pasi ke kona kona koi ka tsai. Kawishi ke kalam sa longa sa kawishi ke kala ke msa sing kawishi ke kalam sa sa kawishi ke noa kawa tsige kang solanga ai awa iras ta ka tsatsi wa sing ka ke kang kwa kwa kwa sing tsiga na ke ke ni ka o koi ka asi duma kwa tsi tkana kwa sa tsige he apa si a kum kwa ka utsige apa si a koi kwa kawa ke he a koi a ke na tsi tkani ka he a koi a ke kwa sa tsi tkani tsiwisi ka noa kang wa kanam satu tua sing tu tua sing kalau kamu kaya ngaji kaya cik kamu pasim cepanga, o cik kamu pasim caw, cik kamu pasim cakam. Sa siwi sisi ke eh, ya sa, hang sing kau sisi ke atung sing ngaji kaya ni ke eh mal gulit, aku kaya mal cepat, kalau kamu ke kakuit kakuin ngakuin. Wan akan gua nanya, tega akan gua nanya kon he, tega ni kau cik ya cik jelas semua kau cik he an ya sekar tega kau cik ya cik kau sisi ya sekar, kau cik ya cik kau sisi ya kamu. A ong ya ya ya ya tuka tika hanka ka tawa tige hi tuta mwa wa tuka tika nisi ke gini ka ngati tawa tige hi ya ka tawa problema ka tawa ya kola ong ya ya tini ka tunga ya ngay ke ki tike ya tuka ka u tige ya sing tuka ka u tige ya kama kwa ka tuka na tawa ya ka tuka na sama ya dan ya ka gising gi kwe nam ya bitri mwa ka gising gi kwe nam ya jala nyawa kau sih kena kang kalah game sesing tadi kau cijala hmm wakau cijala keikan pasi masa kuasa cikamu kau yang hendak sesing akan cuma ke agan dan kata ya cinta kan cika naga duma hika kami ya cik duma kaga kedui aja kama a atau tak atau tak awari kamu kita ke mcing ma cike eh kau keng kau ka wan cika na ka asing kaya puna kakan yang begini aja nak hati tu mesti problem macam aja orang nak itu aku ahui ya, namun sesing kau sih kan aku kon ya tu kon sesing kau sih kan aku ngaji ke cik eh macam pangan kau cik macam sesing kau sih kan aku macam ada cik kamu agam kau macam kan puna, tapi cik kamu kan dengan aku ada ke cik aku saya kat tu tahu cik jalan kamu wan aku saya, tapi aku saya ka aku saya cik kau nada mar kau cik kita ni kang tu tak a help kamu ko ya ka khulaya wan ya ng de gini ya e ko na ngwa ful ka wan e ko na ngwa singa da e ko na kama ka ke ga dia ya ka ka tso tsi he dia ka tso tsi he tso ka tso tsi he he sawa ya fa ka wisi nam sa tene ko a ka tsa gem sa prom ka tsora nam sa fite ngana nam sa fa ka lo sa tsam sa ke impi ko mo ngum ke ke ex ke mo norten si o ngwa gini ga

impiko mtsafi tencinto ke mtsa sakhe faka lo secamtsa ke xala xa mhumwa ke mtsa ola ke xa mkhamuka ke xa mtsa ke phebi firi ke xa mtsa ke 3 and 5 taga monita ke chimbo xala mtsa ngqwa ke xa ta ke xa mtsa ngqwa ke ngqwa ke wo ke mtsa ngqwa ke ngqwa ke dali xa ya tsi ke ya ka nga khosa xa mtsa dali wa tsi ya tsi tsela singe mtsa ba sim tsa xa mtsa e o tsi xa mtsa twa ama xhamo khwe wa ya mtsa go he ya khosa mtsa ya mtsa go he ya mtsa xa wa ina ha ka wa problem ko ge mtsa xa khwe ke wa ge mtsa mtsa thwisa xa ngqwa ya ngqwa ona ngikhwasa wan ke ya itsika nencinqa igcwa disakhwasa itse nencinqa igcwa ngoto khwasa ka thota watsike yaqanga qhamokho yake mukunqoka wona khwasa wan akakhwe kithi chonqe qhinqa akakhwe aqaqa qhinqa akakhwe kithi yena khathi chonqe qhinqa wan thichona itsa qhinqe akaya qhinqa wa atali o wa qhinqa wa atali atali yahaqa tumaki aqaqa yahaqa aqaqa tegithi chonqe midali nqinqa aqakhwe midali tethi nqinqa ya qami kithimbo yemi abul vansen kuno kitamse sika maqaqa manke ate chike chimbo ya emtsa tete oqaqa duma ke emtsa ola nqinqa emtsa tendila ona kwele qaqa ke qhimo nqinqa emtsa tete ya qaqa owen sapalisa qhamsa ke ngithanda wena.

temono ticket when say sire amahwa extra fm sikino te win e borie te te ko cecisa te borie cisa rati yafta kapunda speaker a national verfaldering di a toko diziza a ka to khano parliament su o eto committee ya mogwa ya tien ko toka ku a mburunga jawa tien di a ta khono tsa a politike kwe di kana e a motetu e unsu si manda ta tien a ti se sa tena o eji se chonye kwe ta 12 unika komitee nge ngom sana tien kwe sa kha toka ku a tuara tien kwa juu natal se de polisi komisari si a lieutenant general ntlandla mkwanaji kuye ku a karati si politiki kwana a kana e kwa inga kwana e kuri kwe kwa go itlobe a tloa se polisa tlo a go e gwang ya polisane jawa go e te kwanaka a tsamska komitee su ehe tesena hi a su jawa ngo se tlhaita te hi derta ga yu a pro ngo emke parlamente a krati bungana a gana o thamsi ki si a ki tloe moteto ma tiwa ona tindrien faifta ga koma minyete se eto komitee ya khabana ga yamiko ngomina ga se jawa te ko kontra gota ange mu kae a jawo jingo hi ta tinji se khiri na hive kams kan ta komitee mu te kwano nce a firika di a khabana e a tshonye go ite no ak mo no a ga kan kwe a soma siete nce e di tshonye ti ka ANC gana o a sika gana o speciale nasionale uitvoerende komitee so o segonge a Kapstad ke ngote partei he a ke hang o kwa sieko NU ka a si a ka ta di nata ntse u ka ka khona ko itsa o gwa ding go he ngie di freda ga ke pala pala si umboro ga siki kumote go a ofu na nge te vie ke ski si e ko khana o ke a karati si parlament e nka be kara hinye hi atha me a qara hi on afangle ke panel na garna hi ata o kwere hi ta panel e a ke khasu ane a wo hi si a ke prima facie ta mi te mboronga e a ngo presidente msero Ramaphosa a ngo toka kwana a ke ti ho e si tsa sanete hi 580 duizend dollar serie he in plaas is ik 2020 ska hofuna nge go ka itse kontrakte no a karate se parlement se u komitee he ngo mu dino ngo ka etsa mboronga sta masisa eta president ma a tsamska ga me a karate se nge thame kham anisja khana khabana kyare kyare na te ko mu gota khama akati si sorry khana akati kwano ngis kungisi hisana gwe ANCS ngote sikyare ka kuchawe kha gwe secretary general ma te ko nata kai ku jikumo treta u sika kaukas kwen angogo ke parliament su na ki vustere ka kwa ma no pero tidim dam ama muite kwa no kam kha dao kya ka di a heutu ji di a seiko kya mo khuiti mo tsone sa a ne da ma te ko sia sana ti kwa na ka bara a tuo ti de kama ki mukunda a heutu o manda klo kwe a mexen besena hut a ka kwa ni tsiska hambe yamako hutu tsousa ho wanana ta a amdam ka kyambe ta kwana khana ta hire note tonol ma aki mote kwani tses ka ta makyamute akamika khana yamako doromago en yen ma a am ka changdo kungye de twis clof pasimka ta a kaite besenot a ka ta kwanu ntses ka cha wo gu dao ki khanye no kya ti kwana ji no ake am dama Rosenvale am ka te ko hu tu kuru khona ku ngwe no ina kwa ko aba se kha a tsamska isan a te go nyen taga minute size en yen
Daarom allemaal noordwaarts komen met perels gaan. Daar kun je woesterig zijn die hem allemaal kiezen naar het tegen. Boris Ucheri ohem. Daar aan het tegen na. Jouw kaak en die kook business kunna. Nooski gaan nou aan. Toen is haar hoe ik aan kamadien en toos barat duur die amukunda ziki. Nu ook amadien tinja tinja sana te kwana ka hana kana a wo te hana o a business ziki. Kai tin kwena si yo ko te o te Afrika su o tourisme in dabai derban diki. Tia ng business di kuka kuji darna te ka kuji veskapu tahon uskapu kuji. Anka dukwano hana business di kweka an isa mkara sinya sana kwa ti ngwe saisi asaisi bara ate kutuwa ti amkunda siki ti nkwena veska pusiki o ti bara kum kara tuwa ti kata kuno a tama an kumo a ti nu aki an ti ya kuji sinya sana ti mwamehi ti kuji tama kwa kwa sana ti suri a ai ata amkunda anijam Cynthia Barnard Ahe, France huku si o ven falei ki te koe anka tukwa no khanao anistama asa isi ya khaa sinya sana tinta tama khanu khanao bismis ni jiu ek amze khana guana mkware na ika ya khati ara te ya haa te uin bori he a khiri khiri nga nu ukuwa ma siyewe irek amno XKFM ki te bori he a kekwe gwe.

Sesie Amtako 13:09 Northern 709 XKA FM Siki Lucke kwena yos ka XKA FM si namba mbraga go di ananta de borik go tsa kom o tlo program ncese go nyamse na go at case ntsa twasa ga si segeria go Siva iri ek amate kwa ta kuno siva irski programme twa na wa twa inko ak iri ka akhiri ya kwe e. Ak irski nyame programme khesondit kwe e. Mwa kun yeke iri ka sikhiri ya kwe kha programme ji aji kwa kwa kezi e anka kwa tenu nge te bori kuko ji ango anka kwa tati e nyamse na kwa hat e isi nza tuwa tende kwa matate onu kwa na te ya anka ratasmu suri anza uhambeta azi te kunte doa kwa matewe maradi khana kwa kwa takwa na shikana tehi kwa hambi na hambi ta anzi kuji te kwa mae

Sy is 49 minute hengye kwa 107.9 XKA FM siki program ya msena kwa taa ngete o bori kuzi kwa mwe kwe et tuante no program siki sao hek ana kwa tini teki ya kwa tini aba a aba su anisinja ekla ekwa ande kuma kumusaka e umo avasi ya ku eji awo tatini tau e atsa atiti uiti ao kwa mata maha aju anisinja program siki ekla ekwa ano e kuma ha yalf khamenite e ya kwa asikiri na kosa siyewe ire kamiyo

Brenda fasi te acuya mangu acuye en kame kaya kasiwe kame tako 17 khamani teng ye kwa norten 7 owen yeke xka fm siki tona o program mengwe ya msena kwa tat twa te sekhiri ya go asi a kha iri kame te kwa kha xa seno go tsu ani zinsa xa iku go tsi e go o wa go tsona te tsetse te on tsona shure a kungwa go ta xa seno e di tswa xa iku no go mo e go program mengwe se go nyamse na kwa tat twa te tsona ana kwa ta kana wa e shure nyamse na kwa hita ke e si ka shure a ku ita ti a xa iku na mi ya kwa ta ni yambe ku ibe ku tsiye tsa si ta tinta e ya masena go be ta tin ta ko tswana nke go go tsitswa go class ke ta ko classen gantse o yo ku o rota go e sure a classen o ntsa o a sure a nka go ntsa o vem a kona ka tswana muwa a go di a ta ko go thwi ku a go pla ku ana ko classen tsa o ntla e go ntsa ka ya go ge ta ko a wane tsa a classen ya di tsame ka tsa drei putati examen ji karate tsa kya in kara gara go be go na tsa classen a tebe tsa koma a tebe tsa tsa ite go he ntse go yo ga tsa go no ntsa a go tsa a go go a hambe sure ke ta go na ke tsona go a ntse go go tsa go gana o sure tsa o di ga di a go tsa o ta tim ta program mengwete o ntswana we se go nyamse na kwa tat twa teno a je ga di te kom ta tinji e kom a te program se khere ya go a su he e ach iri e tlamate kwa ta go no ge sonde program e ach iri skit twa eng go ga

tsamaiqeka sieve xamta ku nyegen 20 ga mini teng ye kwa 107 o nyege xka fm sikin unci he tsona program he acamga yamogata twante xa sen god aninja xa ku go tsite komote shure tsona go kunta ye tsisi ka no sino xa sen go tsa xa sen di a ku go tsi o anje tsona go go tati kwana a ku tse ka be kwe a tsuna shure a kwara go ntsha xa iskinu tswa gan a go tse ka be a kona ke tsona go a go tsa ko gana o shure ga e seno xa sen o shure tsa ho di gatsi xa e kun xa ya to go tsi gatsi a seno xa sen ke a ren xa e ke ya e die ta a go tsi tsona go hi tati ta ju an sin tsa ha to tsona se tati mo go ta go xa e ku no tsona a ndi go ke gana te ke a rona ta gana si ya go ta xa sen a te of ku tati ndi go ikita shure ena xa sen sa ku moten ena shure ga si ya go te xa sen titi anti xka fm 107 o wen ye re ke nxa tswana program ya mseno gata siki e ko mate ga se ya se ya go khere ya go program a se a khere ya tlamate kwa tswa ga ne ga ntwe ndaga ga diminute e ya go

Tando te ya tia mang tia ay en tamitrika. Sive am tako sesender tahamani tengye hua. Onerten sive uen yehe exka fm siki. No program me yam senahata ng teon kana we e twantis heriago. Hasi we e ah ire kamate kwa ha. Kasen hod aninza kai kotu komo titi.

mecika a ge tlamtako firi ga minute heng ye gwa o norden 709 xka fm siki gesondheidsprogram mengwe ya msena gwa ke sinza twasa gesondheid god anenza xa ikhosite kom o agwe e nege iri tsame ka sigirina gwa go jwanga go tsu anenza xa kome ba ekuno tredi o ufenengzi anzi gesonde tane tra a go tswa e ko mo qwenxe ya msena gwana ko mtatinzi program ke te komse ya no totsi ane ge erika ga sie e gerina gwa kwe.

0: te yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka mo di kwana ko sikin an an kwe di kana kwa ya khona ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha ha ditita ta ko ka kwa kwa ha afrika ko tu nto te te kwa ya ko na ko nwa nwa kwa ko te kwa kwa ziki tshwenye ko mo so bo kwe ya ko a tu a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko nwa kwa ko ta ko kwa ko kwa ko ko di ko mo a nga ke ngumso check ambonye ngitinhe ntote cha ta cha kwa ko ngam ku dikwana to kha de ngam kwa na ana kha de checka kwa na phatla lo tinga sikin is abias ye kwe na ku tuja o cloud tamo ngala ko tija makhang do vega muso kwe kwe ko de tan ta kana ya kwe am cha khum kala hin ta tano ya hin tin no ta kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tala sika nese su paro he fei franti
1: Excalibur.

Ach, ek amtako 23 gemeente hengje gwa 107.9 XKA FM siki gesondheidsprogram skwat is dat wat ek het nie gesien se gere na go sa kwa te nie ge ire ek amate kwa ga gesondheid en ntsa xa ko go tse kom o konte ko my program siki se sa senta ke to go tsu ane sinza tre a tsa di tsa se sa sena go nontsa te ta ti de gana me go te te no kuno kurie o ke tsa dri o rata ma se sa sen kwa ne jwanga a a e go be tsu di go ya di tsheke kana go ta tre tsa di king sena te be go tsa ke tsune e sen tsa di tsheke nya ma go kongwa go ta go o tre ta ma ga tsuri tsuri go di tswe o re go a di a e be se mtuwa mata di gana kia kwa o da hamje ka kwa uka kutu kukwe zi ya kwa ta chari tseki kwa na a kutu hinse na de ta a kwa na ziki e kun klinike ki no si no se sa sin ta kono te i se za cha te ve ta ma wo blutma se sa sin ka a e ko cha ki ti ta kono no a di ta ma si no hinye a kono te kwa na he kwe o tsano na ga tsano kwe no o kukwe ke ya ka e no cha ki nya mo kwa he ta ma ga no cha ti a kona ziki te kun spatrete a ove te kun klinike ki no esu no mi te se sa sen sa ya ha jwanga a tun HIV ufuna ho wo blood tita maga se ker sikte tsota ko tingu se sa sen ka a ho ti e mo to kwa a ko a ji ex ka ha fe monarten 7 o en ye ke te komati

fefender taga gamanite nge kwa Northern 7 o NXK FM siki program nyamse na kwata ngete o gesonde it go he 20 sigeria go nge iri qamate kwa 24 gamanite enza e ya kwa nge iri qamto nge iriski XK FM sinqece kwa nanya mako yetama ne umseta twa sa hiya ngoto 12 iri ka XK FM desi ya go kya o kwa go gesonde it program siki te koma no sesa send anenza qete dia desi sa sena go note bane aire go ye ke jwanga ka tati kana go itama eno dinyo go ga kwa ntse ka sesa sena go eno go sena dikamjika tjo dite go tsao ka

ndiyacia mani ndiye changing world kwi en ucame xa ika arek amtako sesen faif taragamani dihengye kwaha onerten 709 xka fm siki nunce program mekhesondet kwi acamrat nyamatatu ate kwaha minite firi ga kwe eya kwa nyege iri ekamsan nge ga ga yere kwa kike kuntama eya ga ruti ananda yetama ne omse ta to yamako nyege iri kwa sa to 12 firi xka fm kya kwa gute

eyo kaitu zika ya huata te ya tetinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka ngo ni kwana kosi tuki an an kwe ki kana kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho ni sana ho ha ha ditita ta ko ka pa ku ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwan nwan kwa ko te ka ka ziki tshonye ho mo sobo kwe ya ko tu a e cha ave che ka ho dikya ki na ka nto te do ka ho te te ko na mo kwa ko ta ko ta ya ko ta ya ko ho di ko mo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he ntwa tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na kwa de cheka kwana am thatla no tinga sikin es abias ye kwe na ku tuja o tlaung ditama ngi kana ko ditama kha do vega ku so kwe ku kwe ko de tan ta ka kana ngi ku am cha khu ngara hi ta tsana ku ya he tin no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika ne se su paro he fei franji Esca.